0: честь від науковців. Річ у тому, що в Австралії дослідники відкрили новий рід рослиноїдних комах. Назвали його Swiftiphyllos на честь суперзірки Тейлор Свіфт і відданих фанатів. Чотири конкретні види клопів отримали назви, які відсилають до імені співачки та її культових альбомів. Навчені жартують, що ці маленькі милі створіння навіть зовні нагадують Тейлор Свіфт. Вони мають блідо-жовте забарвлення з червоними вкрапленнями, що ідеально маскує їх серед квітів. При цьому нагадує знамениту червону помаду і світ Світле волосся артистки. І трошки про закулісні секрети зі світу кіно. Акторка Дар'я Петрожицька, відома за серіалом «Папік», в свіжому інтерв'ю привідкрила таємницю зйомок романтичних та інтимних сцен у кіно. Дар'я зізналася, що їй завжди щастило з колегами, адже вони заздалегідь обговорювали всі деталі, а під час зйомок у кімнаті залишаються лише режисер та оператор. Окремо зірка зізналася, з ким з акторів їй найкомфортніше в інтимних сценах, і це зірка жіночого лікаря, актор Андрій Ісаєнко, з яким їй завжди максимально комфортно і легко працювати в будь-якій сцені завдяки взаємній повазі, високому професіоналізму та абсолютній довірі. Голівудська актриса Анджеліна Джолі вирішила масштабувати свій унікальний нью-йоркський проєкт «Ательє Джолі» та перетворити його на міжнародний бренд. Значить, «Ательє Джолі» – це не просто собі магазин, а справжній творчий хаб, де майстри, художники та відвідувачі разом переробляють старий одяг, відвідують лекції та майстер-класи. І ось тепер староносна акторка вирішила розширити цей унікальний досвід для інших країн. Відомо, що тепер такі креативні простори з'являться ще й в Бразилії, Австрії та Камбоджі. Джолі прагне підтримувати місцевих ремісників у кожній країні і зізнається, що і сама нещодавно активізувала свої творчі навички і буквально опанувала трафаретний друк та техніки валяння.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. В Україні запустили пташиний трекінг. Що воно таке, розказує. Значить, наша компанія Detect створила онлайн-платформу під назвою TrackLalek, яка дозволяє кожному охочому в режимі реального часу спостерігати за переміщенням білих лалек, які мають спеціальні GPS-трекери. Дані про геопозицію птахів і їхню міграцію в теплі краї оновлюються кожні 2 години. Ну, аби помилуватися маршрутом крилатих символів України, достатньо зайти на сайт, натиснути кнопку «Стежити за лалеками» і навіть можна обрати конкретного птаха за ім'ям. Це не лише зробить наш день цікавішим, але ще й допоможе науковцям досліджувати міграцію, а наші енергетики при цьому захищатимуть птахів під час розбудови енергетичної інфраструктури. Не так давно відбулася презентація техноновинок від компанії Apple, і там презентували нову лінійку айфонів, а ще нові навушники та смарт-годинник. І от в останньому гаджеті інженери змогли стрибнути вище себе. Уявіть собі, годинник буквально працює майже як машина часу на вашому зап'ясті. Там з'явилася функція перемотки розмов. Ця технологія, уявіть собі, дозволяє буквально перемотати останні 15 секунд вашого життя і точно відтворити або ж показати на екрані, про що саме вам тільки но говорили. Тож тепер можна відволікатися від розмов, бо годинник вам може нагадати, що казали інші, і суперечки при цьому вирішуватимуться теж набагато швидше. Коштує такий годинник від $250. Якщо вам, друзі, треба якийсь лайфхак для класного початку дня, то іменита білявка Оля Полякова поділилася своїм секретом ідеального та бадьорого ранку. Він, до речі, дуже простий. Своїм фанатам Полякова зізналася, що вже тривалий час тренує звичку щиро посміхатися одразу після пробудження. За словами зірки, ранкова посмішка, запашна кава, а ще легкий масаж створюють правильний настрій на весь день, навіть коли попереду чекає щільний робочий графік. До речі, зараз артистка активно працює над записом одразу 2 нових треків. І хоч 2026 ще не завершився, дехто вже планує собі мандрівку мрії на наступний рік. Власне, один рейтинговий туроператор разом із дослідниками склав список з 10 головних туристичних перлин, які обов'язково треба відвідати у 2027-му. До списку унікальних локацій, де туризм приносить і задоволення, і справжню користь місцевим громадам та екологію, увійшли заповідник Самбуру в Кенії, високогірна Местія в Грузії, північне нагір'я Йорданії, місто Вайтхорс у Канаді, а ще грецький острів Алонісос, мальовнича стежка Пекою на Шрі-Ланці, портова Лієпая в Латвії, автодорога Каретера у Чилі та спокійна провінція Далсланд у Швеції.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: ваше розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван і зараз про хороше. Легендарне шоу «Танцюють всі» скоро знову покажуть на українських екранах, і творці обіцяють оновлений формат з акцентом на індивідуальності та різноманітті танцювальних стилів. І ось тепер стало відомо, хто ж стане ведучими проєкту. І це дуже класний тандем – інфлюенсерки Даші Квіткової та ведучого та коміка Романа Міщерякова. При цьому нагадаю, що оцінювати виступи учасників буде суперпрофесійна суддівська команда. Співачка Надя Дерафєєва, титулований танцівник Максим Оробець, хореографиня світового рівня Марина Кощова та постановник Руслан Махов. Китайські кінотеатри знайшли собі геніальне рішення. Там зрозуміли, що на денні сеанси ходить дуже мало людей, тому вигадали ідеальний спосіб збільшити відвідуваність і пропонують не просто подивитися фільм, а буквально проспати його. Саме тому кінотеатри запустили у продаж абонементи на обідній сон, у залах встановили спеціальні розкладні крісла, які перетворюються на ліжка. Відвідувачам з 12 до 14.30 видають безкоштовні пледи, каву та напої, а місячний абонемент коштує всього приблизно $6, а це майже 300 гривень. Якщо ж хтось з гостей має звичку храпіти, то для них взагалі передбачено окремий зал із масажними кріслами, аби ніщо не порушувало сон інших. Далі про дуже амбітні плани на спортивне майбутнє в нашій країні. Всі ж пам'ятають, як в Україні проводився масштабний чемпіонат з футболу Євро-2012. А ось тепер ця подія зможе отримати друге дихання і знову відбутися в українських містах. Стало відомо, що разом з Польщею ми плануємо подати заявку на проведення майбутнього чемпіонату світу з футболу. Міністр молоді та спорту України заявив, що Київ та Варшава орієнтуються на найближчий вільний слот для проведення чемпіонату світу. А це орієнтовно у 2040-х роках. Такий масштабний спільний проєкт залучить потужні інвестиції, об'єднає міжнародну спільноту та стане чудовим символом відновлення, розквіту та довгострокової безпеки. Вчені з двох провідних університетів Угорщини провели дослідження і з'ясували, що і в нудзі є користь. Так, за словами дослідників, монотонні завдання на роботі далеко не завжди призводять до втрати мотивації. Виявляється, що для працівників, які орієнтовані на високий результат і прагнуть самовдосконалення, нудні завдання стають своєрідним викликом. Людина прагне довести свою майстерність і досконалість навіть у найдрібніших рутинних справах. Тому науковці додають, що якщо на роботі трішки нудно, не засмучуйтеся, а сприймайте це як чудову нагоду перетворити рутину на власний маленький шедевр.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Українська розкіш на Netflix. Наш ювелірний бренд «Сова» підняв градус люксовості у другому сезоні популярного серіалу «Джентльмени», який виходить на популярному стрімінгу. Розкішна каблучка від бренду з'явилася на пальці актриси Каї Скодоларіва. Прикраса виготовлена з жовтого золота та прикрашена великим червоним рубіном, а ще доповнена меншими рубінами та діамантами. Вона натхненна естетикою 50-60-х років, тож ідеально підійшла під вайб та стиль серіалу. Тож, як бачимо, це ще одне яскраве підтвердження того, що український ювелірний люк впевнено підкорює світову кіноіндустрію. Співачка Ліна Гросу, яка насолоджується материнством, дала свіженьке інтерв'ю та розсекретила, як саме дізналася про свою першу вагітність. 31-річна виконавця пригадала, що це сталося просто на знімальному майданчику фільму «Голос серця», який, до слова, зовсім скоро покажуть на великих українських екранах. Аліна довгий час не могла зрозуміти, чому її постійно нудить, і при цьому вона дуже хоче їсти. Також Гросу додала, що на зйомках, не дивлячись ні на що, їй було дуже комфортно, а з її партнером на знімальному майданчику Артуром Логаєм було легко та комфортно, бо він завжди підтримував чудовий настрій у команді і взагалі, за словами Аліни Гросу, був схожим на її брата. Ловіть класну інфу для всіх, хто хоче стати довгожителем. Швеція давно відома своїми довгожителями, де 80-річні пенсіонери часто виглядають на 20 років молодше. Саме тому тамтешні лікарі провели дослідження і кажуть, що тривалість життя лише на 25% залежить від генів, а все інше у наших власних руках. І ще дали поради, як зберегти і здоров'я, і бадьорість. Загалом є 10 секретів, і серед них помірна щоденна активність, вміння не переживати через дрібниці, якісний сон до 10 годин, більше сонячного світла, різноманітне харчування, достатня кількість води, пильність до своєї ваги і здоров'я зубів. Ну і наостанок – позитивний настрій та активне соціальне життя у колі близьких. Невеличкий бонус для кавоманів, до речі, є. Науковці кажуть, що кава теж при справі. І десь 3-4 чашки кави на день допомагають захистити мозок та зберегти ясність розуму. У Фінляндії видали книгу про стосунки президентів з їхніми охоронцями, причому там розсекретили дуже кумедні історії, які трапляються з очільниками держав та їхніми охоронцями за останні 100 років. Зокрема, у книзі розсекретили про спроби президентів втекти на самотні прогулянки. Так виявилося, що один із президентів під час війни вислизав через кухонні сходи, а інший, колишній очільник країни, одного разу непомітно вирушив кататися на каної в море на заході сонця, через що охоронцям довелося розгорнути цілу пошукову операцію. Водночас книга сповнена дуже теплих згадок про те, як між главами держави та їхніми захисниками завжди панували щира повага, людська довіра та чудове почуття гумору.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Якщо душа бажає жити на широку ногу, то немає сенсу її відмовляти. Принаймні, так вирішили творці тревел-видання Time Out, проаналізували всі розкішні замки світу, в яких можна жити при цьому, і, власне, визначили найкращий з кращих. Перше місце посів величний ірландський замок Ешфорд, розташований у мальовничому графстві Мейо. Уявіть собі, цей замок приймає гостей ще з 1228 року і має майже 800-літню історію. При цьому творці рейтингу кажуть, що атмосфера королів там поєднується із сучасністю. І всередині є 83 розкішні номери з краєвидами на озеро, кришталеві люстри, приватний кінотеатр, спа-зона з басейнами, навіть справжні ірландські вовкодави, які зустрічають відвідувачів біля в'їзду. Щоправда, аби дістатися до номера, треба супроводжуючи, бо замок буквально схожий на лабіринт, де дуже легко заблукати. Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, розставила всі крапки над «і» стосовно пліток про її роман з нинішнім чоловіком Юрієм Ярошенком. Так зірковій парочці приписували роман поза спиною екс-обранця Денисенко, українського актора Андрія Федінчика. Зірка в інтерв'ю нашому Славі Дьоміну спростувала звинувачення у фізичній зраді і пояснила, що насправді з Юрієм вони тісно спілкувалися, але не більше. Натомість Наталка додала, що зраджувала саму себе, бо в колишніх стосунках була незвичайно втомлена та зломлена і відчувала емоційний біль. Наталка поділилася, що зараз їхнє спілкування з екс-чоловіком зведено до мінімуму і стосується лише виховання спільного сина. Також акторка зазначила, що остаточно поставила крапку в дружбі з колишньою подругою Оленою Світлицькою, проте з теплотою сприйняла привітання від колеги Тараса Цимбалюка, хоч і спілкується з ним менше, ніж раніше. Ловіть цікаву та незвичайну новину зі світу науки. Вчені проаналізували чимало досліджень і з'ясували дуже пікантний спосіб позбутися від нежиті. Значить, на думку науковців, вище задоволення під час інтиму здатне полегшувати закладеність носа майже так само ефективно, як і аптечний спрей. Щоправда, тимчасово. У дослідженні взяли участь 36 респондентів у парах, і виміри показали, що після яскравих інтимних моментів носове дихання суттєво покращувалося приблизно на годину. Науковці пояснюють це активацією симпатичної нервової системи, яка викликає звуження судин і зменшує набряк слизової. І хоча лікарі наголошують, що це не замінить повноцінне лікування, але точно може зробити його приємнішим.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Тепер зі стресом можна буде повністю попрощатися. Все тому, що експрацівники Apple створили гаджет, який точно вимірює втому та настрій. Називається цей пристрій Atlas. І схожий він на звичайний навушник, який кріпиться за вухом і при цьому допомагає краще зрозуміти себе без походів до лікарів, бо сканує роботу мозку протягом дня. Гаджет аналізує рівень зосередженості, стресу і витрат енергії під час роботи, тренувань чи спілкування з друзями. Головна мета стартапу – підказати вам, коли саме час пора взяти відпустку або взагалі змінити коло спілкування задля власного комфорту. Коштує пристрій, до речі, десь $500, а потім є ще щомісячна підписка за $30. Маємо головну спортивну інтригу року. Стали відомі імена 30 номінантів на престижну футбольну премію «Золотий м'яч». Переможця визначить голосування авторитетних спортивних журналістів з усього світу, а урочиста церемонія вручення відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Серед головних фаворитів букмекери та експерти виділяють такі зіркові імена, як Родрі, юний талант Ламін Ямаль, Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле та легендарний Ліонель Мессі. Видання «Фокус» оприлюднило свіжий рейтинг топ-100 впливових українців, в якому оцінювали найкращих сучасних діячів у різних сферах. У категорії «Культура» вибрали місця письменниця Ліна Костенко, диригент Вадим Яценко та режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков. Окрім того, у першу десятку діячів культури потрапили кліпмейкерка Таню Моїня, письменник Максим Кідрук, актор Олександр Рудинський та Артем Пивоваров. Серед політиків відзначили президента Володимира Зеленського, керівника СБУ Євгенія Хмару та Кирила Буданова. Ну, а ще у список потрапили українські військові, волонтери, спортсмени та освітяни. Найбільш обговорюваніший фестиваль у світі Burning Man 2026 пройшов в американській пустелі Black Rock. Щороку туди приїжджають тисячі людей, які привозять з собою чимало арт-інсталяцій. І от найграндіознішою та найефектнішою стала споруда, яку привезли з Франції. Там ще раз збудували 30-метрову Ейфелеву вежу в масштабі 1:10, поділили її на дві частини і так і залишили посеред пустелі у поламаному вигляді. Інсталяція вагою 30 тонн і завдовжки 30 метрів складається з 5000 деталей. За задумом автора, нижня частина вежі уособлює минуле, а ось верхня спрямована в небо як символ надії на краще майбутнє. Але окрім цього, на Ейфелевій вежі проходило справжнє шоу, адже між уламками вежі влаштовували видовищні походи канатоходців. На створення проєкту витратили, між іншим, понад 300 тисяч євро, а зараз цю дивовижну скульптуру виставили на аукціон зі стартовою ціною у 435 тисяч євро.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного, в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехія, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріскот, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків стривожених громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію. А ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума, талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачаться вони нечасто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Примарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Зірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Серед українців провели опитування, аби визначити, наскільки ми щасливі і чи щасливі ми взагалі. І от уявіть собі, більшість українців зберігають в собі незламне щастя, адже 71% наших людей заявили, що дійсно відчувають себе щасливими попри війну і попри всі складнощі. Більше того, за словами соціологів, цей показник повернувся до довоєнного рівня грудня 2021-го і шалено зріс у порівнянні з показниками 2024 року. Українці додали, що найбільше на відчуття щастя впливають здоров'я, добробут, підтримка близьких та розуміння сенсу життя. Тож, як бачимо, стійкість українського духу просто неймовірна. Минулого тижня стало відомо, що голівудська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала в Україну і засвітилася на заході нашої країни. Але виявилося, що зірка американського кіно вирішила розширити географію свого візиту і доїхала аж до самого Харкова, та ще й не сама, а зі своїм 18-річним сином Ноксом. Для Джолі це вже третій візит до України, а от Нокс наважився на таку подорож вперше. У Харкові хлопець відвідав відомий боксерський клуб «Спадкоємець» на Холодній горі, де, уявіть собі, провів тренування з тайського боксу для українських військових. Сама акторка спілкувалася з командою закладу, цікавилася його історією в умовах війни і залишила зворушливий автограф на футболці з написом «Піклуємось про спадок вже сьогодні». Засновник клубу, до речі, зізнався, що цей візит став для них неймовірним та дуже приємним сюрпризом. А от якщо ви мрієте про успішний успіх, то італійські вчені з'ясували, що насправді гарантує великий успіх у житті. Вони провели масштабне комп'ютерне моделювання 40-річного професійного шляху тисяч вигаданих людей, аби дізнатися, що ж важливіше для досягнення вершини здібності чи збіг обставин. І от результати виявилися дуже цікавими. За словами науковців, найвищих статків чи суперуспіху найчастіше досягають люди із середнім або ж трохи вищим за середній рівень таланту, яким посміхнулася серія щасливих випадковостей. Вчені підкреслюють, що розвивати свої навички та працювати над собою потрібно обов'язково, але при цьому не варто звинувачувати себе у тимчасових невдачах, адже удача також відіграє важливу роль. Головне – бути готовим використати свій шанс, коли він з'явиться. І трохи справжньої магії, яка зовсім скоро заполонить Абу-Дабі. Саме там планують збудувати величезний тематичний парк за фільмами про Гаррі Поттера. Масштабний парк хочуть відкрити до 2029 року і обіцяють відтворити купу легендарних локацій з кінострічок, зокрема величний замок Гогвартс, таємний чи заборонений ліс та гамірний косий провулок. Окрім того, творці магічного парку створять унікальні інтерактивні атракціони, яких не буде більше в жодному куточку планети, а також відкриють величезний фірмовий магазин з чарівними паличками, мантіями та атрибутикою всіх чотирьох факультетів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: будня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог, значить, це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, так, ну, якщо побачите, будете знати, що це трендове, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, тобто не ржіть людей, які будуть це носити, просто
1: чому ржати? Дивися, тут не все таке прям щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Так. Далі, опорні рукавиці. Високі. Вони раніше були, але ну, цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Да. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і я можу сказати, так, що наш Славка, Дьон, хочу Слав? Зробити комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. А, ні, не все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготок.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не примірюєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Доброго раночка, друзі, з вами ранкове зарядка на Ліксу ФМ, Таня Татарченко, Слава Дьомін. Я сподіваюся, всі сьогодні виспалися, а якщо не виспалися, то нічого страшного, попереду вихідні виспимося, адже сьогодні у нас п'ятниця, з чим вас і вітаю. Ну і давайте вриватися в цю п'ятницю з посмішкою. Для цього маємо для вас стрічку свіжих анекдотів. Зарядка.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
2: Ой, я без шапки ходжу практично завжди. Навіть в мінус 25 ніччю. Коли в останній хворів, я навіть не пам'ятаю.
0: Ось, а якби ходив у шапці, то пам'ятав би.
1: Анекдототоп. Друге місце.
3: Ласкаво просимо до нашого магазину. Чим я можу допомогти вам?
2: Будь ласка, ви можете допомогти тим, що будете відганяти від мене решту консультантів.
1: Анекдототоп. Перше місце.
2: Ой, пам'ятаю часи. Йшов в магазин з 50 гривнями, повертався з 3 пакетами картоплі, 2 хлібинами і з пакетом молока. Ще чупа-чупс був. А зараз що? Наставили тих відеокамер по всіх магазинах.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
11: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
12: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалої п'ятниці. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і у нас є наш традиційний вже ранковий гороскоп для вас.
1: Отже, починаємо з овнів. Овни. Сьогодні вам варто звернути увагу на те, що приносить цікавість. От, можливо, саме там зараз ховається потрібна відповідь.
0: Телець.
1: Маленька приємність, яку ви зробите для себе, сьогодні може виявитися важливішою за всі заплановані на день справи.
0: Близнюки.
1: Не кожну думку потрібно одразу озвучувати. Деяким з них корисно дати час визріти.
0: Раки.
1: Сьогодні людина, від якої ви цього не очікуєте, може приємно вас здивувати своїм ставленням.
0: Леви.
1: Ви можете отримати підтвердження, що рухаєтеся правильним шляхом, навіть якщо поки не бачите великого результату.
0: Діва.
1: День нагадає вам, що не все цінне можливо виміряти користю, результатом чи кількістю виконаних справ.
0: Терези.
1: Якщо щось давно не складається за звичним сценарієм, спробуйте сьогодні не виправляти ситуацію, а подивитися на неї інакше.
0: Скорпіон.
1: Одна чесна відповідь самому собі може звільнити вас від кількох зайвих сумнівів.
0: Стрілець.
1: Сьогодні незначна зміна планів може привести вас саме туди, куди давно хотілося потрапити.
0: Козирі.
1: Не применшуйте те, що вже зробили. Іноді шлях стає помітним лише тоді, коли ви озираєтеся назад.
0: Водолій.
1: День може початися звичайно, але завершитися думкою, яка змусить вас по-новому подивитися на одну зі своїх цілей.
0: Риби.
1: Сьогодні вам не потрібно нікому нічого доводити. Достатньо залишитися уважним до себе та власних відчуттів.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої п'ятниці. З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко. Ну і буквально маленька історія з мого життя. Буквально позавчора так сталося, що в мене напухло вухо. Ну, отит в мене був. Я потім після ефіру поїхав. Я не чую на одне вухо. Відпрацював в ефірі і поїхав до Лора. А після Лора у мене була дуже важлива зустріч, яку я не міг відмінити от взагалі ніяк. Я, значить, приїхав на цю зустріч. Праве вухо взагалі не чує. Стан не дуже. Ліве вухо таке вже теж хромаюче. І, значить, сижу я на цій серйозній зустрічі.
1: Робиш вигляд, що...
0: Роблю вигляд, що я все чую. Махаю головою.
1: А ти що, не чув насправді?
0: Я так, знаєте, як трошки так віддалено чув. От такі відчуття, знаєте, що от ви в літаку летите, і вас заклало прям повністю вухо, і вам хочеться, щоб воно відклало, воно не відкладається нічого. І я прям читав по губах, що людина має на увазі.
1: А так як читає Славка погано, то взагалі не факт, що він там не підписав якийсь кредит.
0: Можливо, до речі. Так, про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході та півночі можливий дощик. На решті території має бути сухенько. Денна температура повітря в Україні від 18 до 23 градусів.
0: У Києві нам прогнозують сьогодні близько 22 градусів зі знаком плюс. Ввечері буде плюс 17. Зараз у центрі Києва 16 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал легважу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваша п'ятниця буде вдалою. Друзі, у нас є для вас подарунки, і можна ці подарунки отримати у грі, яка називається «Скоропелька». Там є скоромовка. Ми вас попросимо тричі швидко повторити її. І якщо справитесь, то заберете власне подарунок.
1: Тож, ласка, просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається Lux FM, на гру, яка називається «Скоропелька». Грати будемо вже буквально за 5 хвилинчик.

0: Коропелька на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі, і нехай ваш день сьогодні буде вдалим. Разом з вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. До речі,
2: доброго ранку.
1: Ну, вже ж 40+, вже пора якби трошки і почати доглядати за своїм обличчям. Я купив собі крем, прекрасний крем для обличчя. Подивіться, зараз шкіра як у 16-річного. Подивіться, Дань, бачите?
2: Ну,
1: бачите?
2: Я не скажу так, як у 16-річного парсика, який не в холодильнику тримали.
1: Так, Льоша сьогодні з нами грає. Льош, привіт, доброго ранку.
3: Привіт, Льош. Доброго ранку.
1: Льош, дивись, зараз Таня тобі скаже скоромовку. Цю скоромовку треба тричі повторити. Якщо ти це справиш, це зробиш, то забереш у нас подарунок. А скоромовка сьогодні ось яка.
2: Інавгурували та не винавгурували.
1: Інавгурували та не винавгурували. Ну, ти почув, коротше. Інавгурували та
2: а
1: не
2: ви. А ти маєш повторити.
1: А ти маєш повторити,
2: тричі, Льоша. Причому.
1: Отже, поїхали.
3: Інавгурували та не
1: інавгурували. Стоп. Дивися, інавгурація. Інавгурували та не інавгурували.
2: Та не ви інавгурували.
1: Та не ви інавгурували. Тань, ну скажи нормально, давай ще раз.
2: Інавгурували та не ви інавгурували.
1: Ось, це треба повторити тричі. Поїхали.
3: Інавгурували та не інавгурували.
2: Ви. Та не ви інавгурували.
3: Та не ви інавгурували.
2: Та, молодець. Перший раз.
1: Молодець.
2: Гурували. Та не ви інавгурували.
3: Та не ви інавгурували.
2: Молодець.
1: Льошенька, ну давай наступного разу обов'язково.
2: Молодець, ти старався як.
1: Де, справді старався, але обов'язково ще реєструйся, приєднуйся до нас. І ми тобі бажаємо класного дня, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: У нас є прекрасна ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми за 5 хвилин будемо вітати.
0: Хіт за хітом.
1: Писати ім'я і прізвище іменинника або імен...
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалої п'ятниці. Сьогодні у нас 18 вересня, і в цей день народилося багато красивих, прекрасних людей. Ну і хочеться за нашою ранковою традицією, власне, привітати іменинників. Як ми знаємо, хто народився? У нашому телеграм-каналі, він називається Люкс FM, є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми вітаємо в 7:50, в 8:50 і в 9:50. Власне, зараз будемо вперше вітати.
1: Кушпіль Давид, ми вітаємо, 16 років сьогодні виповнюється. Євтушенка Степана Петровича вітаємо. Кузнєцова Аріаночка з Одеси святкує 7 років.
0: Вітаємо.
1: Роман Колочинський з Луцька теж іменинник. Світлана Павлюк. Ксюшу Подвалюк ми вітаємо. Мирослава Ходініцька. Шеремета Марійка 9 років сьогодні святкує. Кулинича Олександра Петровича з Боярки вітаємо. Шевченко Юлічко. Гнатишак Наталю з Запоріжжя. Миронова Вікторія святкує 20 років. Юрченко Рапа Олександр Олександрович з Дніпра.
0: Вау.
1: Чак Євген Миколаєвич 44 роки. Деркач Андрій з Борисполя 48.
0: І ще Дмитрук Таня також святкує день народження. Якщо у вас день народження сьогодні, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово, і Люкс FM поруч з вами. Ну, а Володимир Зеленський розсекретив своїх найулюбленіших акторів і фільми. І, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
3: Реклама.
2: Люкс FM представляє
4: 4 жовтня.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Чиновини на Люкс ФМ.
1: Яких акторів і які фільми найбільше любить наш президент Володимир Зеленський? Про це знає Настя Волкова. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що біля станції Вернацько народилося перше тюленя з сезону, а в Австралії започаткували премію за тверезість. Перше про наймиліше поповнення року, і сталося воно в Антарктиді, адже наші науковці показали перше новонароджене тюленя Веддела, яке з'явилося на світ цього сезону.
1: Тюленя Ведден?
2: Веддела. Це вид цих тюленів.
1: Ми, може, так назвали його.
2: Ні, все ж таки вид. Воно з'явилося на сусідньому з нашою станцією Академік Вернацький острові Вінтер. І от помітили малюка за допомогою мартинів, тому що біологи побачили, як вони кружляють над островом, а потім вже дроном зафільмували щасливу матусю з новонародженим. Перші дні, до речі, пухнастий малюк важить десь 25-30 кілограмів, але при цьому дуже швидко росте. Полярники...
3: Почекай, народжується 30 кілограмів?
2: 25-30, так.
1: Новонароджений. Швидко росте, Таня, як твоя Італія.
2: Полярники насправді вже традиційно пропонують всім нам придумати ім'я для новонародженого мешканця Антарктиди у соцмережах. І головне, друзі, щоб воно було універсальним. Тому що...
1: Дії можна буде голосувати?
2: Поки що не відомо, але точно можна в соцмережах це зробити. Стать тюленяти ще залишається таємницею, тому реально, якщо будете брати участь у цьому і придумати ім'я,
1: нейтральне якесь.
2: Так, цікаве. Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS розповів, як він підтримує ідеальний рівень англійської мови і каже, що робиться за допомогою перегляду голівудської класики. І це робиться, звичайно, що в оригіналі. Глава держави зізнався, що через брак часу обирає зазвичай перевірені стрічки, там, де сюжет він вже знає на 100%. І от за словами Зеленського, серед його улюблених акторів Роберт Де Ніро, Аль Пачино і Робі Вільямс. Ну, хто не любить цих трьох мужчин?
1: А татарщика казала, що їй не подобається. Ти казала?
3: Це не
1: чи
3: я казала.
1: Настя, ти казала.
2: Хто?
1: Ти ж мені казав, що Роберт Де Ніро. Роберт Де Ніро. Кому не подобаються ці троє акторів?
2: Дивись, я люблю його лише в одному фільмі, і там він мені подобається.
1: Роберт Де Ніро, клас, мені дуже подобається. Зараз Шепотун вийшов новий фільм на Нетфліксі, дуже кльовий.
2: От, до речі, Зеленський також любить фільм з Робертом Де Ніро. Це, звичайно, що культова трилогія «Хрещений батько». Так. І обожнює драму, яка називається «Таємнича річка». І от саме президент показав журналістам особливу статуетку «Оскар» Шона Пена за фільм «Таємнича річка», де він зіграв. Актор залишив цю статуетку у Києві, раптом ви не знаєте. Зі словами, повернеш мені її після перемоги України.
1: Круто.
2: Ну, а у світі існує думка, що в Австралії все та й навпаки. І от тепер ловіть підтвердження цьому, тому що там започаткували премію за тверезість. В одному з міст Австралії ухвалили закон, згідно з яким поліцейські будуть платити гроші водіям, якщо ті виявляться абсолютно тверезими під час перевірки.
1: Це що за прикол?
2: Реально, схема проста, і це не прикол, це нове правило в Австралії. Якщо правоохоронець зупиняє вашу автівку, ви там дуєте в цей алкотестер, і він показує нульове проміле, поліцейський одразу виплачує сумлінному керманичу 20 баксів премії. Місцева влада... Ладно, та непогані гроші.
3: Так це ж можна так заробити, їздити просто між цими постами по кілька разів.
2: Але ж треба, щоб тебе зупинили.
1: Ну, а ти будеш криво їздити, щоб тебе спеціально зупинили. Щоб думав, що ти п'яний. Опа!
2: Схемка.
3: Зламала система.
2: Місцева влада насправді переконана, що така фінансова мотивація, вона чудово заохочує людей не сідати за кермо після гарного відпочинку.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Каже, воно мене бісить, а?
1: Хто? Та що я все зробила?
0: Та не ти. От на цей раз, до речі, не ти.
1: А що тоді?
0: Мене бісить, що кришечка від пляшечки тепер фіг відірветься. Ну не викручується, от і все. От нащо їх такими придумали припаювати туди, а?
1: Жень, ти що, їх вообще не треба відривати, це ж так задумано.
0: Тоді покажіть мені людину, яка це придумала. От я відірву йому щось, мені здається.
1: Та це ж для збереження екології робиться.
0: Да, особливо в Україні це прям дуже допоможе нам зберегти екологію, да?
1: А ти що, думаєш, що ми не екологічно продвинута країна?
0: Таня, на нас щодня з неба падають бомби, напічкані купою хімічних елементів, ракети, каби, шахеди, а вони кришечками на пляшечках рятують нас.
1: Ладно, Жень, відривай.
0: Дякую, що дозволили. Так, друзі, переходимо до переможця хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Тіна Кароль «Хороший».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко, Слава Дюмін і... До вас, до нас ви приєднаєтеся.
2: Так, до вас чи до нас?
1: До нас ви приєднаєтеся, ви прийдете в гості. Хтось з вас, один хлопчик і одна дівчинка. Адже нам потрібно з'ясувати, хто сьогодні у нас крутіший, чоловіки чи дівчата.
2: Вам буде достатньо, Таня?
1: Прям...
2: Одного хлопчика.
1: Прям по курсу у нас грека називається «Основний інстинкт». Тому ласкаво просимо, реєструйтеся і хлопці, і дівчата. В нашому додатку для телефону він називається «Люкс ФМ». На грека називається «Основний інстинкт». Ну, а грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови обсягні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTTUA, Київстар, Brain.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
16: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
17: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
18: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
20: 26 літрів?
21: Подарунок!
20: 26 переможців?
21: Щодня!
20: А ВОК?
21: Теж 26!
20: Хо-хо!
21: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
22: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня Незламний Київ Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Шановні чоловіки, ми сьогодні переможемо. Відчуваю я, відчуває не тільки я, а й все моє нутро. Наворожила нам ворожка.
2: Теж. А на жаль, ми зараз в студії відчуваємо Славине нутро.
1: Я так і знав.
2: Так, ну а що у нас вийде з цього, зі Славиного відчуття, ми дізнаємося вже наприкінці гри. А зараз давайте без цього, Слава, вашого ля-ля і бі-бі. Давайте.
3: А може я хочу ля-ля і бі-бі? А ви хто така, так, щоб мені забороняти тут ля-ля, а отут бебі? Сергій за хлопців грає. Сереж, привіт.
2: Привіт, Сереж.
1: А проти Сережі грає Маріна. Мариночка, привіт.
2: Привіт, Мариночка.
1: Маріночка, візьми, будь ласка, трубочку, щоб не через машину розмовляти, а саме через трубку, щоб ми тебе добре чули. Нагадаю, що тут буде 3 раунди. Я Марині ставлю 3 чоловічих питання, Сережі Таня ставить 3 жіночих питання, і зрозуміємо, хто сьогодні переможе.
0: Раунд перший.
1: Серега, вперед.
2: Сергійчику, виходьте, будь ласка, до дошки і відповідайте на запитання. Який інструмент використовується для вирівнювання нігтьової пластини? Це шимер, пушер чи баф?
1: Як думаєш?
4: Здається, шимер.
1: Я думаю, теж шимер. А що? А що?
2: Ну, баф, звісно.
1: Баф?
2: Куди шимер для вирівнювання нігтьової пластини? Ну, алло!
1: Я думав, баф це... Алло! Я думав, баф це взагалі якийсь одяг. Ладно. Марина...
2: Є, до речі, одяг баф.
1: Марина, скажи, будь ласка, автомарка Cadillac з якої країни походить? США, Італія, Німеччина?
5: США.
1: США, добре, це правильно відповідь.
2: От
1: що, от, тільки перший раунд.
2: Я пропоную закінчувати гру.
1: Пропозиція відхилена.
0: Раунд другий.
1: Серега, давай, вперед.
2: Сереж, анорак.
1: Анорак.
2: Так, це верхній одяг, бюстгальтер, шарф.
4: Верхній одяг.
2: Так, знав. Ага.
1: Молодчина, ну, прекрасно. Мариночка, а як називається інструмент для вимірювання рівня мастила в двигуні авто? Щуп, щеп, щап.
5: Перший щуп.
1: Добре, це правильно відповідь. 2-1 рахунок. Зіграємо в вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
2: Сережечка, штани калюжі. Супер довгі, супер широкі чи з бахромою внизу? А?
4: Цікаво.
2: Так, я взагалі цікава.
1: З калюжою, тим більше.
4: Отже. Давайте довгі, щоб в калюжах мочити.
2: Як? Супер довгі?
4: Да,
2: довгі вмочити. Обираєш? Ну так, добре, це правильний відповідь.
1: Так, молодчина, красава. Так, 2-2 зараз, якщо Марина неправильно відповідає, у нас буде нічия. Якщо правильно відповідає, такого варіанту у нас немає. Значить, Марина, що, щоб розширити отвір у металі, тобі знадобиться що з цього? Зенкер, кельма чи теркер?
2: Жесть.
1: Як
5: думаєш? Да, точно, що жесть. Друге,
1: думаєш, кельма – це неправильна відповідь, а насправді
2: і
1: зенкер.
2: І що?
1: Ось і все, нічого,
2: і що? А у нас
1: вже
2: є 2 правильні відповіді, так, і це означає, що сьогодні дійсно нічия. Мариночка, ти просто неймовірна.
1: Серега, ти також красавчик.
2: Вау. Сереж, ну добре, ти теж молодець.
1: Сьогодні отримуєте подарунки обидвоє, так що будьте на зв'язку, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
6: «Зарядка»
0: на Люкс-ФМ.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інна Тарченко.
1: Доброго ранку.
0: Вам гарно доїхати до роботи, шановні діти. Вам величезний привіт. Сьогодні якраз останній цей шкільний день, потім вихідні. Але добре, вчіться і будете тоді такими розумними, як дядя Слава Дьомін.
1: Ага. Ось, будь ласка. Тільки не як Слава Дьомін, я
0: шо
1: вас умоляю. Бо, ну, приміру, Славочка Дьомін думає, що чоловік грек живе з гречкою. От, будь ласка, от такого не треба нам, будь ласка.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Якби ж то я була брехлом, Слав. Так, добре, давайте
0: про, ти не брехло, так?
1: Про погоду. Ну, в даному випадку ні.
0: Угу. А в чому ти брешеш?
1: Ну, я
0: давай,
1: можу...
0: скільки тобі років, Тань?
1: Ну, тут я ніколи не брешу.
0: А, будь ласка.
1: Ніколи. Мені менше, ніж 800 років.
0: Вже 800?
1: Ніколи я збрехала?
0: А місяць тому було менше, ніж 100. А тепер питання.
1: Ну, але ж не брешу.
0: Не брешеш, так.
1: Ну, мені більше 15, добре.
0: 15?
1: Так. Значить так.
0: Ой.
1: Тепер давайте про погоду. За даними синоптиків UAC, сьогодні на заході та півночі України можливий дощик. На решті території не дуже можливий. Денна температура повітря в Україні від 18 до 23 градусів.
0: У Києві сьогодні малохмарна погода і 22 градуси тепла в день. Ввечері буде плюс 17 хмарно, ну а на вихідних обіцяють нам до плюс 24. Зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, буває така історія, коли ви заходите до кімнати і забуваєте, навіщо ви туди прийшли, правильно? Mm-hmm. І от науковці пояснили, чому це відбувається. Зараз, значить, дідя Слава, як провідник через від науковців до вас, все вам розкаже. Справа в тому, що це може бути пов'язано з так званим ефектом дверей. Є такий ефект дверей. Mm-hmm. Це коли людина переходить з одного приміщення в інше, мозок отримує сигнал про зміну обстановки і змінюється там освітлення, оточення, оце все предмети, а попередній намір на мить відходить на другий план. І простіше кажучи, двері можуть стати такою своєрідною межею між двома ситуаціями. Ну і простий спосіб, як згадати. Ну, по-перше, якщо ви вийшли там, наприклад, до іншої кімнати, угу, і раптом подумали, а навіщо я сюди прийшов або прийшла?
1: Ну, у мене таке буквально
0: ось. Та, можна спробувати повернутися туди, де виникла початкова думка. Ось, ну, якби на точку А, так би мовити. І саме там часто залишається підказка, там розряджений телефон, там порожня чашка, ну і багато-багато іншого. Ну і ще один простий прийом назвати свою мету вголос перед тим, як вийти з кімнати. Наприклад, я йду по ключі. І потім вийдете, значить, там...
1: Ну, кожного ж разу не будеш говорити, навіщо ти йдеш в іншу кімнату. Але повернутися, і виходить, що тут ти, типу, в новій атмосфері повернувся туди, де про це подумав, і ти згадав.
0: Так,
1: щось нагадало. Це так само, ну, можливо, паралель можна провести, як я в магазин зайшла, думаю, а що я хотіла купити, А потім ти мені подзвонив, я гляну, а, точно, туалетний папір.
0: Ну, от
1: так, типу, так?
0: Ах ви, Таня, неприємна ви жінка.
1: Дуже приємно. Значить, не, і цими,
0: а я не пробував, не
1: цими приємними вустами зараз розкажу вам дуже корисну інформацію, адже, можливо, серед ваших знайомих, близьких є одні іменинники. Тож, можете поділитися, а ми розкажемо про це всій країні. У нас є телеграм-канал, він називається LuxFam. Можете туди зайти, прямо в останній пост, прямо натиснути на нього і написати ім'я і прізвище. Це головна умова. А вже буквально після невеличкої реклами ми привітаємо в прямому ефірі LuxFam.
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Алло? Чуєте мене?
7: Від режисера фільму «Зброя».
6: Тут форс-мажор, чуєте мене?
7: Фільм Зака Крегера.
6: Алло? Алло?
7: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Лексафам триває. Вдалої п'ятниці, друзі. І сьогодні 18 вересня. Зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. У нас ранкова традиція така є. Ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. В нашому телеграм-каналі Лексафам є свіжі пости. В цьому пості в коментарі, саме в коментарі, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Танечка, розказуйте, хто сьогодні народився.
1: До задоволенням. Кузьомко Максим сьогодні народився. Маргасюк Серафим 12 років святкує. Вінярська Аліна Анатоліївна з днем народження. Кушпіль Давид. Давид 16 років, а Женя Гругулець 7 років. А Михайлюк Наталя сьогодні з Рівного народилася. А Колісінська Світлана Житомира. Дубовий Тимофій святкує 7 років. Перейма Сергій 53. Мимрик Михайло Романович з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Ярослав Володимирович Солтисяк. Олександр Орлов. Євгеній Лучков. Діма Швець з Одеси святкує 13. Святослав Подоляк 33. Юрчок Люба з Житомира. Тетяна Яра, вітаємо. Ірина Кириленко. Мирон Ярослава 39 років і Мирослав Семків 42 роки, а також Михайло Литвин з днем народження.
0: І ще Жук Іван сьогодні святкує день народження.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ну, а слухайте, акторка Вікторія Маремуха, яка зіграла в багатьох українських фільмах, зізналася, скільки витрачає на місяць. От, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Стала відома стать та ім'я первістка Леді Гагі. Про це знає Настя Великий Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що акторка та блогерка Вікторія Меремуха зізналася, скільки вона витрачає грошей на місяць, а на Хмельниччині виставили на аукціон 6 банок. Спершу трохи деталей про родину Леді Гаги, тому що нещодавно співачку папараці зловили з новонародженим малям в руках. І це прям таке стало сенсацією в мережі. І ось тепер стало відомо, що селебріті та її наречений бізнесмен Майкл Полански стали батьками чарівної донечки. Вау. Більше того, в мережі з'явилося свідоцтво про народження. І ось там написано, що дівчинку назвали Роуз Бін Полански.
3: Вау,
2: вона
3: підходить. Донці Леді Гагі Роуз.
2: Але дивіться, тут засекречені взагалі-то сенси є ще в цьому імені, тому що ім'я Роуз пов'язане, скоріше за все, припускають фанати, з величезним татуюванням троянди на спині співачки після того, як вона зіграла у стрічці «Народження зірки». А от друге ім'я Бін фанати пов'язують з піснею Карла Біна, яка надихнула Гагу на створення свого культового гімну «Born This Way». І, до речі, пам'ятаєте?
1: Саме «Born This Way», так.
2: А як інакше сказати?
1: Я обожнюю.
3: Чи як?
1: Born this way.
2: Боже. А тепер позвони Леді Гагі і теж скажи. Дивіться, раніше ходили чутки про те, що Леді Гага могла скористатися послугами сурогатного материнства. Але все ж таки в свідоцтві про народження стало відомо, що дівчинка з'явилася в медичному центрі Лос-Анджелеса. І відповідно Леді Гага її семенька народила.
1: А що це? А що, сурогатна мати не могла народити в центрі Лос-Анджелеса?
2: Не думаю.
1: Що, вони привезли, це ж все офіційно коштує там від 50 тисяч доларів.
3: Тут інтрига. Тут
2: ну, добре. Ми
1: інтрига, ми все дізнаємося. Ми дотримаємо це на олівці, цю інформацію, цю ситуацію, так що будемо вас інформувати. Це дуже важливо.
2: Ну, а популярна блогерка та акторка Вікторія Меремуха розповіла про свої стосунки з грошима. Так, у свіженькому випуску програми «Тур зірками», яка, до речі, вийшла на нашому YouTube-каналі «Люкс FM», вона зізналася, що раніше була фінансово неграмотною, і гроші з її картки просто таки зникали після покупок косметики чи всіляких дрібничок, але зараз зірка кардинально змінила підхід і почала активно відкладати ось цю грошову подушку безпеки, чим, до речі, неабияк здивувала навіть свого колишнього чоловіка. Натомість акторка розказала, що для комфортного життя зараз їй потрібно щонайменше 150 тисяч гривень на місяць.
1: Прекрасно. Раді за Вікторію.
2: Ну, а поки за океаном проводять аукціони з зірковими речами, автомобілями чи якимись рідкісними знахідками, то у нас в Україні зовсім інший трушний, я б сказала, вайб.
1: Ану.
2: От, будь ласка, на Хмельниччині виставили на торги 6 вживаних скляних півлітрових банок.
1: Пустих?
2: Пустих, звичайно, що.
1: З кришками?
2: Без кришок.
1: Так.
2: Річ у тому, що ці банки конфіскувала виконавча служба у одного боржника. І от тепер ці банки реально красуються на офіційному онлайн-аукціоні. Стартову ціну за цей стратегічний і консерваційний запас встановили на позначці 200 гривень.
1: Так я вибачаюсь.
3: Почекай,
1: я
3: за зараз... банку 200 гривень?
2: За 6 півлітрових банок.
1: Так, а що ви дивуєтесь? Я тільки що от вів. Одна банка півлітрова зараз коштує в середньому 250-300 гривень.
2: Та ладно.
1: Ну, написано. Та не в інтернеті.
2: Це реально
1: інтернет не
2: дешево.
3: Я нещодавно у мене питала сусідка знизу, тебе нема банок. Я кажу, у мене цей, літрових немає, півлітрова. Дать, вона каже, ні, півлітрові не треба. Ну. А 200 гривень.
2: А ти думаєш, чого вона в тебе питала, а не пішла купити?
1: Дивися, от відкрив сайт. Значить, банка для консервування 0,5, скло, 267 гривень. Банка скляна євро 0,5 з кришками 324 гривні. Нормальні
2: насправді,
1: ціни.
2: Ось саме тому ці торги вже стали зіркою інтернет-простору. З'явилося чимало ставок на ці 6 банок. Ви знаєте, закруточки взагалі-то на зиму самі себе не зроблять.
1: А, тут є, до речі, ще 29 гривень, якось дивно, банки.
3: От за 14 гривень я бачу банка 0,5. Ну, що ви це, той во?
1: Обманюєш інтернет?
3: А є за 250 гривень, це 15 штук.
2: Ой.
3: Ти, алло.
2: Тут 6, але ж які ексклюзивні.
1: Прекрасно. Ну все. Розібралися. З цією інформацією також дуже важливо. Все, тримаємо теж це на олівці. І ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ой, я без шапки ходжу практично завжди. Навіть в мінус 25 ніччю. Коли в останні хворів, я навіть не пам'ятаю.
2: Ось, а якби ходив в шапці, то пам'ятав би.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Ласкаво просимо до нашого магазину. Чим я можу допомогти вам?
1: Будь ласка, ви можете допомогти тим, що будете відганяти від мене решту консультантів.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Ой, пам'ятаю часи. Йшов в магазин з 50 гривнями, повертався з 3 пакетами картоплі, 2 хлібинами і з пакетом молока. Ще чупа-чупс був. А зараз що? Наставили тих відеокамер по всіх магазинах.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. А також з вами після реклами буде прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». І сьогодні у цій грі можна виграти 900 гривень. Я нагадаю, що я буду читати вам 5 фактів протягом 20 секунд. Якщо ви справитеся і скажете після кожного факту правильно, чи це правда, чи брехня, то заберете 900 гривень.
1: Так, теж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається як? Ану, давайте всі разом.
2: Lux FM.
1: Які ви в мене молодці, дійсно.
2: Дякуємо, тьотя.
1: Lux FM називається наш додаток. Так, там реєструйтеся на гру, яка називається
2: «Правдива брехня».
1: Так. Ну, а грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Уро-Холум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Уро-Холум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок.
4: Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
6: LuxFM представляє
7: «4 жовтня. Незламний Київ». Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
8: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» є наш джекпот. Він починається з 500 гривень і росте з кожним днем, якщо ви не виграєте. На 100 гривень росте і зараз вже доріс до 900 гривень.
2: А сьогодні з нами буде грати Христина зі Львова. Христина, привіт, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Ти далеко від центру Львова живеш, Христь?
3: Трошки далеко,
2: так? Бо я сьогодні буду у Львові, думаю, може якраз десь можна було переночувати. Ну, ні, то ні, ладно, Христя. Зараз у тебе є можливість виграти 900 гривень у грі «Правдива брехня». Я буду читати тобі 5 фактів, після кожного факту говори, правда це чи брехня. Якщо справишся за 20 секунд, то забереш 900 гривень. Починаємо!
0: «Правдива брехня». 3, 2, 1...
2: Наступного тижня буде осінь.
3: А, правда.
2: Всі озера у світі з прісною водою.
3: Брехня.
2: Всі види павуків є отруйними.
3: Брехня.
2: Орнітологія вивчає птахів.
3: Правда.
2: На 100-доларовій купюрі зображений Лінкольн.
3: Правда.
2: Ні, неправда. Бенджамін Франклін зображений.
1: А це не наша валюта. Чому ми маємо знати, що там на тих буржуазних доларах намальовано?
2: Тобі нагадати, що у тебе долари лежать де вдома, Тань?
1: А ти от звідки знаєш?
2: Хрись, ну ми тобі все одно бажаємо класного дня. Ти сьогодні отримаєш від нас суперчашку від Люкс ФМ. Ну, а в понеділок у нас джекпот вже буде 1000 гривень.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Слава Дьомін та Інна Тарченко. Я вже кілька разів розповідав про те, що в мене позавчора був такий набряк вуха, тому що був отит, трошки продуло вухо, чи не зрозуміло, але пішов до лікаря, все почав лікуватися.
1: Короче, Славка не чує досі на одне вухо.
0: Одне вухо я не чую так направо, тому чую вас тільки на ліве.
1: Що я зараз бабусею? Що?
0: Але слухайте, дуже прикольно. Значить, наш продюсер Женя Фишак, він мені пише, як вухо. Я пишу там, значить, що Шепоки направо нічого не чую. Він пише мені, тоді буду тобі писати великими буквами, щоб ти краще чув. Так, давайте про погоду поговоримо.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Lux FM.
1: А за даними синоптиків, сьогодні на заході та півночі України можливий дощик. На решті території має бути переважно без опадів. Денна температура повітря в Україні від 18 до 23 градусів.
0: У Києві сьогодні обіцяють нам 22 градуси тепла в день. Ввечері буде плюс 17, і на вихідних у столиці близько 23 градусів. Зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і вдалої п'ятниці, друзі. А в Україні затвердили нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог. І, власне, про ці правила за 3 хвилини розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці, а в Україні затвердили нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог. Зараз я вам про це розкажу. І про це повідомив, до речі, прем'єр-міністр України. Значить, за жовтого рівня поїзди курсуватимуть за розкладом, щоб ви знали. От за червоного рівня небезпеки відправлення потягів та посадку пасажирів будуть зупиняти і людей направлятимуть в укриття. Оце пам'ятайте, будь ласка, якщо будете користуватися Укрзалізницею. Ну і залежно від ситуації, Укрзалізниця може оперативно змінювати рух, щоб уникнути скупчення людей. Про це теж пам'ятайте. Така коротенька інформація для вас. Можливо, хтось з ваших друзів буде їхати кудись, теж можете їм про це розказати. До речі, про потяги. Танечка, ви не проти? Можливо, щоб сьогодні ввечері мій цей потяг заїхав у вашу станцію? Так би мовити.
1: Сучка, почекайте, а чому ви свою дрезину називаєте потягом?
0: Яка дрезина?
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ви ще мій локомотив ніколи, Танечка, не бачила.
1: Ну, тому так... та й справа, що один локомотив без...
0: без чого?
1: Маленький локомотив. Значить... Друзі, а тим часом у нас наша шикарна традиція і остання порція привітань на сьогодні з днем народження. Якщо маєте іменинників, то можете написати нам у нашому телеграм-каналі Люкс FM, зайти в останні пости і написати ім'я і прізвище. Це обов'язкова умова. Ну, а вітати ваших іменинників будемо вже буквально після невеличкої реклами на Люкс FM.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляй.
6: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
8: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. Сьогодні 18 вересня, і у нас є ранкова традиція. Як завжди, о 7:50, 8:50 і в 9:50 ми вітаємо іменинники сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна писати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І цей пост з'являється приблизно о 7:30 ранку і зникає потім о 10:00. Власне, зараз в останній будемо вітати тих, кого ще сьогодні не вітали.
1: Так, такі класні люди сьогодні народилися. Мельничук Олександр з Бучі, вітаємо з ним народження. Вітаємо. Ларіонову Тетяну Валеріївну з Одеси. Мирон Ярослав, 39. Кисла Анастасія, 15 років. Ілля Попчук, 16. Івана Іванова Володимира, ми вітаємо з 20-річчям. Матяшин Іван з Днюшечкою з Кременчука.
0: Вітаємо.
1: Іванова Володимира, 20 років. Михальчук Міла, 7. Удалов Андрій з Луцька. Шнита Денис, вітаємо. Ірину Васильівну, 49. Олег Пристайко, 8 років сьогодні святкує.
0: Вас.
1: І Кінзбург Світлана Абрамівна, теж з днем народження.
0: Якщо у Васі день народження, ми вас також вітаємо. Ну а Квентін Тарантіно випустить власну книгу. І про це поговоримо за 5 хвилин в ефірі Lux FM.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Lux FM.
4: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Квентін Тарантіно випустить власну книгу. Про це знає Настя Великова. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, як одна дуже відома співачка засвітила сукню українського бренду на обкладинці журналу. А українське видавництво приймає заявки на відпустку у віршованій формі. Культовий режисер Квентін Тарантіно готує для фанатів подвійний подарунок, бо збирається стати не лише режисером, а ще й письменником. Так, на початку грудня світ побачить його новий роман, який називатиметься «Пригоди Кліффа Бута». І якщо ви чули десь це ім'я, то вам не здається, тому що це...
1: Не чули. І...
2: Та ладно. Ти бачив? Всі, я думаю, що багато хто бачив стрічку одного разу в Голлівуді від Квентіна Тарантіно.
1: Так, ну звісно,
2: Тарантіно.
1: Я бачу, так.
2: А от Кліф Бут – це якраз персонаж Бреда Піта. Так, бачите, як зовсім історія новими фарбами заграла. В книзі історія розгорнеться через 8 років після подій оригінальної стрічки. Кліф буде і в ролі ветерана війни, і каскадера, і кіномеханіка, і бармена, який надає таємні послуги друзям. Більше того, спершу вийде фільм продовження пригоди Кліфа Бута, а далі вийде книга, а 23 грудня на Netflix буде ще одна стрічка, яка також буде присвячена герою Бреда Піта. В її розробку вклали 200 мільйонів баксів. О. Сам Тарантіно вирішив не займати крісло режисера. Натомість очолив фільм легендарний творець екшенів Девід Фінчер. А чому Тарантіно вирішив не займати?
1: Чому, Настя, до речі?
2: Тому що він зарікся, що в нього є останні 10 фільмів, чи загалом 10 фільмів, які він знімає, і більше не буде. І от у нього залишився лише один зняти. І він такий, так, ну це і ви знімаєте, це і ви знімаєте, а от я собі залишу щось взагалі.
1: А він не може як Усік, який говорив, що у нього два боя залишилися, а потім ще продовжити.
2: Ну, бачиш, Усік не позвонив, йому не розказав свій секретик.
1: Тарантіно, такий Квентін. Так.
2: А українська краса продовжує підкорювати світ, адже американська суперзірка Селена Гомес після тріумфу на премії Еммі знову привернула до себе увагу всієї планети, з'явилася на обкладинці популярного глянцю People у вбранні від українського бренду Level Couture дизайнерки Олесі Верлінг'єрі. 34-річна артистка завдяки своїй розкішній білій сукні від українського бренду виглядала наче невагома молочно-біла хмаринка. Фотосесія, до речі, була приурочена дуже важливою подією, тому що вона здобула престижну премію за колосальний успіх її бренду. І, власне, як виглядала Селена в українській сукні, можете зайти подивитися на сайт Люкс FM, будь ласка.
1: Так.
2: Ну, а наостанок про дуже оригінальний спосіб піти у відпустку, тому що в мережі завірсилася заява на відпустку одного з працівників видавництва Абаба Галамага. Виявилося, що подавати стандартну заявочку на те, щоб піти відпочити, вже не актуально. Саме тому там почали подавати заяву в поетичній формі. У видавництві жартують, що коли твій директор поет, то існує лише одне правило – писати заяви виключно віршами. Власне, завірсився ця віршована заява на відпустку. Користувачі соцмереж в захваті навіть підключилися до цієї справи і також почали створювати рифми, щоб піти там на вихідний відпустку.
3: Милий Славо, ви дурак, я не люблю вас просто так.
2: О!
3: Типу в тому, так?
2: Так, все
3: це
2: правильно.
3: Приклад я просто привела, так?
1: Так.
2: Слава, друзі, так швидко не складає.
1: Вдалого робочого дня вам з хорошим колективом.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі. Вдалого ранку, вдалої п'ятниці. У нас сьогодні в гостях наша прекрасна подруга. Неймовірна, в червоному сьогодні вся прийшла. Схудла ще більше. Ну куди далі, питаюся я. Оля Цибульська. Оль, привіт, добро ранку.
1: Стюардеса.
0: Стюардеса. Я справді сьогодні не дуже добре чую, тому що в мене на одне ухо отит. Але і Оля про це знає. Дякую, що Оля ще нагадала мені про це. Оля, так це стюардеса.
1: Не дуже вже й не чує, так? Трошки бреше напів цього.
0: Оль, не чую.
1: Я стюардеса, це Цибульська Airlines, а тому що у мене вийшов кліп.
0: Так.
1: Я палаю від кохання. І там я в образі стюардеси здійснюю еротичну мрію всіх людей, таких дорослих, як ми. Це у вересні приїхати в Бориспіль, з'їсти бутерброди з кавою і полетіти в Ялту.
0: А скажи мені, а ти, до речі, боїшся літати?
1: Ні, я обожнюю літати.
0: А ти прямо обожнюєш?
1: Обожнюю, тому що це час почитати, побути без гаджетів, подивитись якийсь фільм і подумати. І це, напевно, єдине місце, де я пишу щоденник.
0: А було таке колись в тебе? Я пам'ятаю, просто я один раз летів, і, значить, в якусь турбулентність таку потрапили, що просто жесть. І я дивився на крила, які от як у птахи почали отак от верх-вниз так робити. І я у стюардеси питаюсь, кажу, це погано? Каже, ні, це нормально. Але трохи таким дрожащим голосом вона це сказала. Було то таке?
1: Ну, такого, щоб турбулентність не потрапляла в сильно, але якось чула, як коханням займаються в туалеті.
0: Боже, як там можна займатися коханням?
1: Була пара, та, і ми слухали.
0: Реально, прям чути було?
1: Так, і ми слухали, та.
2: А потім воно як вийшло, вони як себе?
1: По черзі вони вийшли.
0: Оце мені цікаво, як.
1: Це було дуже комедно, тому що ну, вони були зовсім такі юні, та я думаю, що дуже хотіли. Нам же з тобою, людям, які давно пішли з великого спорту, невідомі ці почуття.
0: Так, максимум це десь в потягах Укрзалізниці. А скажи мені, а ти, Оль, колись в тебе таке було щось?
1: В літаку? Ні. Антисанітарія. Я ж така, я повибирала, попшикала б антисептиком себе.
0: Попшикала все.
1: Витерла б. Так, і тоді, можливо, б наважилась. Ну, мені здається, в літаку незручно.
0: Ну, там маленькі ці туалети.
1: Так, це як в воді, кажуть, класно. От казали класно. Ні, не класно.
0: Не класно, так? Пробувала?
1: Так.
0: Оль, ти на щось принесла, я бачу.
1: Я принесла вам, дивіться, є два квитки на літак Оля Цибульська Airlines із Бориспіля до міста, куди ви хочете. Я вам дарую, ви можете вписати місто, куди ви полетите, коли відкриється Бориспіль.
0: Ну, ви не думаєте.
1: Як Дьомін, і нехай збудеться.
2: Як Дьомін зараз не дочуває, я не добачаю. На квитку написано «Палаю», я здалеки прочитала «Тетяна».
1: А нам дуже підходить.
0: Ну, красиво, красиві такі.
1: Пишіть, нехай збудеться сьогодні польоти в Ялту з Бориспіля. Можливі тільки в моєму кліпі, на жаль.
0: Так, так. Ну, взагалі в Ялту не можна долетіти.
1: Але будуть часи, я впевнена. Бо я малому показувала відео, він каже, мама, що реально ви літали з Бориспіля в Ялту? Кажу, так.
0: Ну, не в Ялту ми летіли. Ну, куди? Немає в Ялті, немає аеропорту.
1: Але я хочу в Ялту.
0: Прекрасно. А ми хочемо послухати твою пісню. Називається вона «Палаю». Просто зараз прем'єра в ефірі Люкс FM. Послухаємо.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люксофам триває. У нас сьогодні в гостях Оля Цибульська.
1: Подивіться кліп, напишіть мені коментар. Хто не напише, той за ніч набере 7 кілограм.
0: Значить, Оля Цибульська, пісня «Палає». Будь ласка, заходьте, подивіться. Оля там, значить, у вигляді стюардеси.
1: З чуваком Ялти, каже, що схожий на колишнього прокурора, який втік.
0: Та ти що? А може це він?
1: Ні.
0: А, окей.
1: Я ж не муза.
0: Значить, друзі, дивіться, у нас зараз буде до вас маленьке прохання. Зараз у нас буде змагання. Змагання між Олею Цибульською та Танією Татарченко.
1: Я здаюсь.
0: І це змагання називається «Битва звуків». І потім саме від вашого голосу в нашому телеграм-каналі буде залежати, хто переміг. Будь ласка, послухайте просто зараз.
2: На Люкс ФМ «Битва звуків».
0: Так, значить, Оля і Таня, зараз я вам ставлю певний звук, і вам потрібно буде по черзі цей звук повторити. Потім, шановні друзі, а ви послухайте, хто як буде це повторювати, і вам потрібно буде проголосувати в нашому телеграм-каналі, він називається Lux FM, там же є голосувалка, і ми завдяки вам визначимо, хто ж сьогодні переможе.
3: Що там у нас сьогодні, тваринка якась буде?
0: Не тваринка, але, скажімо так, персонаж, який був колись дуже близький до тварин. Так. Значить, персонаж Тарзан. Давайте послухаємо, як Тарзан видавав звук, будь ласка. Повторюйте по черзі. Давайте Танечка Татарченко у нас почне.
3: Може, давай Олька?
0: Ні, давайте Танечка Татарченко. Отже, Таня повторює звук Тарзана, будь ласка. Прекрасно, друзі, ви почули. А тепер Оля Цибульська. Олечка, будь ласка. В нашому телеграм-каналі Люкс ФМ просто зараз можна проголосувати. І ми буквально після прогнозу погоди визначимо, хто сьогодні переміг.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, ну а що з погодою, будь ласка, Танечка?
3: Погода буде. Значить, що нам кажуть наші шановні улюблені синоптики? А за даними синоптики, сьогодні на заході і на півночі України можливий дощик, нарешті території має бути сухесенько. Денна температура повітря в Україні сьогодні переважно від 18 до 23 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду і 22 градуси денний максимум. Ввечері буде плюс 17 і зараз у центрі столиці плюс 19. Ну і буквально за 20 секунд ми визначимо, хто сьогодні перемагає в битві звуків. Оля Цибульська чи Таня Татарченко.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
0: Хочу вам нагадати про те, що у нас Оля Цибульська сьогодні в гостях. Олечка, добрий ранок ще раз.
1: Доброго ранку.
0: У нас битва звуків. Таня Татарченко проти Олі Цибульської. Сьогодні вони повторювали звук Тарзана. Ну і ви, друзі, голосували в нашому телеграм-каналі. І я готовий оголосити зараз переможницю серед вас. Так, є переможниця, значить, сьогодні тут прямо...
1: А ми можемо послухати ще раз звук?
0: Ні, не можемо. Зараз буде переможниця, власне, буде повторювати на біс.
1: Ще як раз, на Євробаченні.
0: Так. Отже, з 68% голосів сьогодні набирає Таня Татарченко.
3: Але враховуючи, що це треба повторити, я щось не дуже тішуся.
0: Я хочу зараз, дивіться, давайте просто на біс у нас зазвичай переможеться, робиться, але я пропоную, щоб ви сьогодні вдвох, дівчат, ну ви ж подруги, повторили звук, давайте ще раз нагадаю, як цей звук звучить. Отже, друзі, сьогодні з нами в ефірі була Оля Цибульська, а тепер на біс вдвох, дівчата, погнали.
1: Я пропоную ти о, а я о.
3: Ні, давай разом.
0: 3, 4.
2: Битва звуків на Люкс ФМ.
7: Реклама. В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за спорту. Застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Від творців Приват 24. Приватпідписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
13: Приватпідписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
15: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Біль у спині надокучає.
18: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
19: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
20: Реклама. Реклама.
21: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну, скільки можна?
2: Нити по поводу і без, да, ти мали на увазі?
1: Ніфіга собі без. Ти бачив, скільки пальне зараз коштує на заправках?
2: О, ви знаєте, я вже пару днів не заїжджав в таке лакшері місце, як заправка. А що там, по які ціни?
1: Що? Дизель по 100, бенз по 90? Ну, за що нам, а?
2: Ого, їбтька летить.
1: І супермаркети деякі прям на півпусті вже стоять.
2: Слухай, ну, може, не треба паніки тут ще більше наганяти, а?
1: А як її не наганяти, якщо я панікую, насправді? А раптом всі магазини взагалі закриються і доведеться добувати харчі самотужки.
2: Дійсно, а ти ж навіть не знаєш, де протікає річка віскі-кола, да, щоб піти відерце хоча б набрати. Да? Не знаєш, в яких степах росте тереа твоє, да?
1: Боже, який ти смішний, дуже смішний, да?
2: Ти поки що посмійся, а ми послухаємо третю сходинку. Аня Трінчер і Маргарита.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і сьогодні ми тюнінгуємо ваші зачіски. Адже культові еластичні пов'язки для волосся в стилі 90-х офіційно підкорили міський стріт-стайл. Цей простий, бюджетний, але неймовірно стильний аксесуар не лише ідеально рятує зачіску від осіннього вітру та дощу, але й додає будь-якому образу особливого паризького шарму і французької легкості. Широкі трикотажні пов'язки чорного, бежевого чи бордового кольору однаково круто виглядають як з розпущеним волоссям, так і з високими недбалими пучками чи гладким хвостом, надаючи вигляду свіжості, спортивної елегантності та молодіжного вайбу. Щоб створити суперстильний лук за лічені секунди, вдягайте чорну еластичну пов'язку в поєднанні з об'ємним тренчем чи шкіряною курткою. Додавайте масивні сережки-кільця
2: і сонцезахисні окуляри.
1: І ваш королівський вихід готовий. Оновлюйтеся з легкістю, дивуйте світ своєю красою та сяйте, мої дорогенькі. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і наш ранковий гороскоп для вас коротенько, для кожного знаку зодіаку.
1: Починаємо з овнів. Овни, сьогодні вам варто звернути увагу на те, що викликає у вас цікавість. Можливо, саме там зараз ховається потрібна відповідь.
0: Телець.
1: Маленька приємність, яку ви зробите для себе, може виявитися важливішою за всі заплановані на день справи.
0: Близнюки.
1: Не кожну думку потрібно одразу озвучувати. Деяким з них корисно дати час визріти.
0: Раки.
1: Сьогодні людина, від якої ви цього не очікуєте, може приємно вас здивувати.
0: Леви.
1: Ви можете отримати підтвердження, що рухаєтеся правильним шляхом, навіть якщо поки не бачите великого результату.
0: А, будь ласка, прошу більше розказати про дів, про фантастичних знаків зодіаку, будь ласка.
1: Діви, день нагадає вам, що не все цінне можна виміряти користю, славу,
0: ось,
1: результатом чи кількістю виконаних справ.
0: Ось і все. Нічого не зрозумів, але мені здається, все буде добре. Терези.
1: Якщо щось давно не складається за звичним сценарієм, спробуйте сьогодні не виправляти ситуацію, а подивитися на неї інакше.
0: Танечка, ви скорпіон, будь ласка.
1: Одна чесна відповідь самій собі може звільнити вас від кількох зайвих сумнівів.
0: Чесно, відповідайте, скільки вам років?
1: Ніколи з цього приводу, я ж кажу,
0: не сумнівалася.
1: Не брехала.
0: Добре, а що стрільці?
1: Сьогодні незначна зміна планів може привести вас саме туди, куди давно хотілося потрапити.
0: Козирі.
1: Не применшуйте те, що ви вже зробили. Іноді шлях стає помітним лише тоді, коли ви озираєтеся назад.
0: Водолій.
1: День може початися звичайно, але завершиться думкою, яка змусить вас по-новому подивитися на одну зі своїх цілей.
0: Риби.
1: Сьогодні вам не потрібно нікому нічого доводити. Достатньо залишатися уважними до себе та власних відчуттів.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Анна. Ну що, друзі, продовжуємо далі з вами проводити цю п'ятницю. Цей крайній робочий день тижня з хорошим настроєм, з Lux FM, з улюбленими хітами і з прекрасними хорошими новинами, друзі. І, власне, тут вчені з'ясували, як висота впливає на смак їжі. Будемо з вами про це дізнаватися і не тільки про це. Буквально за дві хвилинки в нас у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, час хороших новин, як ми обіцяли, 11.00, Катя Стешко тут, Анастасія Великован, як завжди, нам зібрала всі найхорошіші новини цього світу.
3: А знаєш, чому вони найхорошіші, як ти сказала?
2: Чого?
3: Бо сьогодні п'ятниця.
2: П'ятниця хороша, день хороший. Так.
3: Ой, друзі, доброго ранку, розкажу вам про найпереповненіше туристами місто. Нацбанк випустив особливі 10 гривень, а вчені з'ясували, як висота впливає на смак їжі. В деяких містах світу
2: А це ти заговорила про міста світу, захотіла відпустку, і голос такий: оп, до побачення, я у відпустку.
3: Психосоматика працює.
2: Так і працює.
3: Виходить, що? Дивіться, яка історія. В деяких містах світу туристичний потік, він взагалі-то не закінчується ніколи. Власне, дослідники одного туристичного порталу склали рейтинг найбільш відвідуваних куточків планети, порівнявши при цьому кількість гостей із чисельністю місцевого населення. І от перше місце в європейському рейтингу виборов Ватикан. Тому що там, уявіть собі, на одного місцевого жителя припадає приблизно 7709 туристів.
2: Вау! Ого, як багато на одного то.
3: Дивись, я бачу по твоїй фразі, що ти...
2: То я вже гуглю, що як туди доїхати.
3: Ти не була в Ватикані і не можеш зрозуміти, наскільки це багато. Насправді, такий високий показник пояснюється як дивовижною культурною спадщиною, музеями, так і компактністю територією, тому що експерти взагалі-то кажуть, що зараз людям як ніколи зручно подорожувати, це вони, звичайно, не говорять
2: не про
3: українських людей. Та. А тому мільйони людей все ж таки щороку здійснюють свою мрію і відвідують ось ту легендарну Сікстинську капеллу.
2: Ах, я теж туди хочу. Нічого, поїдемо.
3: Поїдемо. Ну а далі про голос поколінь, але у новому форматі. Національний банк України 17 вересня, тобто від учора, ввів в обіг нову срібну монету номіналом у 10 гривень під назвою «Червона рута. Голос поколінь».
2: Клас.
3: Всі ми знаємо цей легендарний фестиваль і пісню так само. І ось тепер це новий витвір нумізматичного мистецтва. Він, звичайно, що присвячений видатному композитору Володимиру Івасюку і його безсмертному хіту «Червона рута». Саме тому на аверсі монети, тобто спереду, зображена Івасюка за піаніно, Карпатські гори, річку у формі скрипки, ну взагалі кайф. При цьому на реверсі монети все це перетворюється на такий собі нотний стан. І за задумом художниці, яка розробляла цю монетку, музика розбиває каміння радянського режиму і звільняє квітку червоної рути. А це символ нашої свободи, світла і національного духу. Але... Якщо ви раптом нумізмат, просто саме в цей момент захотіли собі цю монетку, то знайте, просто так її купити за 10 гривників не вдасться. Все ж таки за неї доведеться викласти майже 8 тисяч гривень.
2: Я вибачаюся, а монетка співає «Червону руту»?
3: А ось купиш і перевіриш.
2: А хто тобі сказав, що куплю? Мені треба знати, чи співає вона, чи ні.
3: І наостанок, ловіть цікавий факт про вплив висоти на смак їжі, тому що, виявляється, все це дуже важливо. Науковці реально взяли пояснити, чому страви в салоні літака часто нам здаються менш солоними, а от томатний сік смакує навпаки ідеально. Виявляється, вся справа в поєднанні сухого повітря, зниженого тиску і постійного гулу двигунів. От такі фактори. Значить, через сухість у носі наш нюх працює слабше, тому ось такі складні смакові відтінки, взагалі-то менш виразні. А от солоне і солодке відчуваються також тьмяніше, проте смак у мамі, знаєте, це коли прям от такий дуже цікавий. У мамі. Це кулінари.
2: У мами вдома?
3: Це простий смак, так, у мами вдома. А у мамі це дуже яскраві смакові відтінки. Там, наприклад, трюфель має смак у мамі. Або...
2: Унагі, я ще знаю слово.
3: Окей, друзі, гуглі, що таке у мамі, бо я бачу, що далі ми не підемо. Насправді, оці смаки яскраві, вони під впливом фонового шуму залишаються все ж таки яскравими та насиченими. Тому, якщо в салоні літака вам пропонують якусь надзвичайну, прикольну страву з, здавалося б, дивними смаками у мамі, знайте, це воно, беріть, куштуйте, ось тоді реально буде смачно.
2: І кажіть у мамі.
3: У мамі, у мамі.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, нарешті у нас п'ятниця прийшла. Крайній робочий день тижня, тому проводимо його повними сил, енергії, натхнення і, звісно, в очікуванні вихідних. До речі, якщо ви собі запланували вечір п'ятниці і щось на суботу вже, так, то, повірте, вас і день мене швидше. Бо є навіть такий науковий факт, що коли ми в очікуванні чогось хорошого, чогось приємного, що має от-от статися, то підсвідомо нам здається, що час летить швидше. Тому плануємо собі той вечір п'ятниці, завтрашній день плануємо. Заради чого, знаєте, варто швидше закрити всі справи в цей робочий день і вриватися до чогось приємного, наприклад, до піци. Бо, знаєте, ну, великі цілі, вони починаються з маленьких кроків, не забувайте. І проводимо цю п'ятницю далі разом з вами, звісно, з хорошим настроєм і зі мною. Мене звати Катя Сташко. І вперед до хітів вони вже чекають і будуть, як завжди, за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама. Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, п'ятниця у розпалі. Хай вона буде у вас класною. А ми на Люкс ФМ будемо і далі робити все саме для цього. І ми завжди з вами, попри все, ви це знаєте. І не забувайте, друзі, про те, що ще й наближається наша з вами зустріч. Неймовірно, насправді, я впевнена, що цей вечір ми запам'ятаємо з вами назавжди. А вечір наш з вами буде 4 жовтня у Палаці спорту у Києві. Адже ми влаштовуємо Люкс ФМ Awards. Ми збираємо всіх вас, наших найкращих улюблених слухачів, і збираємо наших артистів, аби гарно провести вечір разом і ще й вручити нагороди нашим виконавцям за їхні хіти, які от нас в ефірі Люкс ФМ завжди покращують нам настрій. І, власне, будуть понад 20 улюблених артистів. Буде Павло Зібров, буде Дантес, буде Альона Маргулієва, буде Віталій Козловський, буде Тіна Кароль, буде багато топових, крутих виконавців, і будемо разом з вами і з ними запалювати під їхні хіти. Тому запам'ятайте, запишіть собі 4 жовтня, Київ, Палац спорту, Люкс ФМ Awards. Ми чекаємо на кожного. І потім, не кажіть, що ми не попереджали. Ми попередили. От бачите, красиво, по радіо сказали. І ще не один раз вам нагадаю, повірте мені. Так, ну а поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні, якою вона в нас буде, власне, протягом дня.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, друзі, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні хмарну погоду з проясненнями. Хоча, наприклад, на півдні країни, на сході і в центральних регіонах у нас переважно сьогодні сонячна погода. На півночі і заході можливі короткочасні дощі. При цьому на заході в нас переважно від 15 до 20 тепла. На півночі очікуємо максимум плюс 20 градусів сьогодні. В центральних регіонах і на півдні від 22 до 25 тепла, а на сході країни в день до плюс 22 градусів. У Києві нам обіцяють сьогодні протягом дня хмарно з проясненнями погоду. І сьогодні також, до речі, можливі невеличкі дощі, короткочасні. Просто зараз у нас плюс 18, а максимум очікуємо з вами 20 тепла сьогодні.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Друзі, ну що, 12.03 в Україні. Продовжуємо далі разом з вами цю п'ятницю і вриваємося в неї з нашою легендарною, неймовірною програмою «Привіт в обід». І в межах цієї години до 13-ї будемо, як завжди, з вами вже традиційно передавати всі ваші привіти в ефірі «Люкс FM». Тому, якщо хочете передати комусь привіт, привітання, теплі слова, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 070.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, починаємо передавати, друзі, всі ваші привіти. У нас в ефірі Люкс FM, у нашій програмі «Привіт в обід». І от, будь ласка, нам летитуть привіт Іришці Єрмошенко, посміхнися. Також вітаю сьогодні з днем народження від Олега та Анжеліки Лисенків, свого дядьку Коновал Володимира. Бажаємо вам достатку, здоров'я і успіху в усіх справах. Хай все у житті буде так, як вам того хочеться. З днем народження цьому, який зараз працює на складі, а не відпочиває вдома з келихом пива, побажати йому хочеться міцного здоров'я і щоб в житті було все круто. Вітання лисому мишку із Бразерс. Досить вже терпіти цю бабариху, вона ж ні до чого гарного не приведе. Перемкни свою увагу на Гальбіну, або вже, якщо так все погано, то Сашко Точоний завжди буде поруч і буде не проти. От така от історія. Такий привіт. І ми продовжуємо чекати далі ваші привіти, тому пишіть нам в Телеграм або Вайбер, наш номер 073 073 103 і 1. А я пішла покашлю трошки, щось там застрягло.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, я відкашилася, голос свій повернула і готова далі передавати всі ваші привіти в нас на Люкс FM, у нашій програмі «Привіт в обід». І, власне, привітання з днем народження від Олега та Анжеліки Лисенків своєму дядьку Коновал Володимиру вже передавали, так? Так, передавали. Так, з днем народження чудову приємну дівчину Ларіонову Тетяну Валеріївну з її днем народження. Бажаю, щоб кожна твоя мрія знаходила шлях до здійснення, а кожен новий день дарував цікаві можливості та приємні несподіванки. Хай поруч будуть люди, які цінують і підтримують, а в серці завжди живуть радість, натхнення і віра в себе. З повагою, сім'я Хизі. От. Привіт, Олег. Олегу Бодянському передаються також привітання для Єгора Ломбарда з п'ятницею. І обов'язково треба сьогодні випити щось смачненького і насолодитися вихідними. Отакий от план. Прекрасний, мені подобається. Привіт люблячому батьку Майовецькому Михайлу Олексійовичу, якому сьогодні виповнюється 61 рік. Діти та онуки вас дуже люблять. І ми також, до речі, вітаємо вас і всіх наших іменинників сьогодні з днем народження. І ще в нас є повідомлення. Хочу привітати себе з ювілеєм. Юлічка Шевченко, 50 рочків, шанувальниця Люкс FM, більше 20 років. Вау, просто це неймовірно. Ми вас вітаємо з днем народження. І знаєте, ще багато років разом з вами будемо проводити кожен день. Тож так, з днем народження вас. І будемо далі продовжувати наш привіт в обід, друзі, до 13-ї годинки. Не забувайте, ми передаємо всі ваші вітання в нас в ефірі Люкс FM. Тому, якщо хочете передати свій теплий привіт, пишіть нам у Вайбері або у Телеграмі. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 26 літрів.
13: Подарунок.
12: 26 переможців.
13: Щодня.
12: А ВОК.
13: Теж 26.
12: Хо-хо.
13: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
18: Біль у спині надокучає.
19: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ти шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
10: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно!
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама.

0: Привіт в обід на Люкс FM.
1: Ну що, ми продовжимо передавати, друзі, ваші привіти в нас в ефірі Люкс FM, у нашій програмі «Привіт в обід». І от, власне, передаються гарного настрою і привіт Ринді Ларисі, діду Слободяну Івану Савовичу. Привіт, приїжджає на рибалку та на шашлик від Слободяна Іллі, Яни Іванівни та Сергія Михайловича. Слава Україні! Героям слава! Тані Олицькій передаються такі красиві три слова. Я тебе люблю. Привіт мамулічці Людмилі, доця Оленка пише, ми всі тебе любимо, ти наша гордість. Вітання з п'ятницею Баторі Віталію та Науменко Віктору з Шполи, які активно працюють в сонячній Естонії. Скоро вихідні, тож гарного настрою. Вітання від Наталочки. І найщиріше вітання з днем народження Назарію Буфану від його тестя Міші та люблячої тещі Наді. Ми тебе дуже любимо. Клас. Отакий от класний привіт із днем народження від Люкс FM вас також вітаємо. І продовжуємо наш привіт в обід. До 13-ї години передаємо всі ваші друзі привіти. Тож пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід! Гарячі двотисячні на Люкс FM. Touch you right now.

0: Це «Привіт в обід» в нас на Люкс FM. До 13-ї годинки ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі. І от привіт передають Івану Тузевичу. Та вітають його з придбанням нового авто. І, власне, вітання від Владислава. Також, до речі, вас вітаємо. Це крута покупка. А тим паче в п'ятницю так хорошо, та ви що? А, так, Малюгов Олександр вітає Туманчука. Олександра, з днем народження. Бажаю сьогодні дожити до завтра. Ой, дуже життєво. А, місто Шепетівка, колектив піцерія «Дрова» вітає свого адміністратора Іванну Артурівну з днем народження. Ви справжній двигун і душа нашої команди. Бажаємо міцного здоров'я, без вичерпної енергії, гарних новин та реалізації всіх найамбітніших планів. Дякуємо за вашу працю. А, і також, до речі, вітаємо від команди Люкс FM. А, так, далі в нас привіт моєму чоловіку, Проходько Руслану Миколаєвичу. У тебе все буде добре і обов'язково вийде. Я тебе дуже кохаю, твоя дружина. Привіт гриль-шефу у місті Дублін, Ірландія. Він зараз заклопотаний робочими питаннями, готує смачнющі страви для обіднього замовлення і мріє про охолоджувальний напій та готує затишний вечір. От. А солодка цукерка підніматиме йому настрій всі вихідні. Тож міцні обійми і цьому. Клас! І привіт харківському виробництву жіночого взуття фірмі «Вандер» та їхнім покупцям «Величезний». І від нас також привіт, звісно, вам. Бо це, знаєте, це щоденний наш привіт такий, наші постійні слухачі, нам дуже-дуже це приємно, що ви поряд з нами. І будемо далі, друзі, ваші привіти передавати. Ви прекрасно то знаєте, до 13-ї години, я вам нагадую, ми передаємо всі ваші теплі слова. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM!

0: привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ой, скільки у нас привітів зараз несеться, просто не можу. Дуже приємно, дуже вам дякуємо, що ви з нами, що так активно передаєте ваші теплі слова. Прям хочеться, щоб не закінчувалася ніколи ця наша година цих привітів. Тож, привіт особливий хочуть передати моїй Наталочці, яка зараз працює в Bianco Nero. Усміхнися, бо цей привіт спеціально для тебе, від твого хлопця. Хочу побажати тобі чудового настрою, легкого робочого дня, побільше приємних людей поруч і поменше зайвих турбот. Наталочка лишається такою ж красивою, доброю, веселою і трішки башкетною. І не забувай, що є людина, яка дуже тебе любить, думає про тебе і зараз передає тобі цей привіт. Ось так, боже, як це мило, я не можу. Хочу передати привіт Олександру, який працює на оприскувачі, і Володимиру, який працює на полі, сидить під прицепом. Хотів спитати, чи не заморився він. Отак от. Тату Валерій пише і вітає донечку. З днем народження Ларіонову Тетяну. Ти вже зовсім доросла, самостійна і неймовірна, але для мене завжди залишишся цією маленькою дівчинкою, яку я тримав на руках. Бажаю тобі легкої життєвої дороги, справжнього щастя і вірних людей поруч. І знаєш, що тато завжди прикриє, підтримає і буде поряд, щоб не трапилося. Великий привіт моїй кумі Танчику від Яськи. Дуже сильно за тобою скучила. Вітаю Даніяла Якобишина з відкриттям клубу «Данте». Чернівці запалюють сьогодні, а також за нагоди передаю поцілунок своєму нареченому Нікіті Цуркану. І хоч передати вітання Роману Ізмаїлову, він зараз на Кіпрі, скрізь, що був позитивний Малакаре і гарно провів вихідні. Що воно таке, нічого не поняла, але думаю, що Роман все зрозумів, без моїх пояснень. Так, що, погнали з вами далі, вам буду розказувати ще про погоду, але перше, ніж до неї перейти, нагадаю, що до 13-ї, друзі, в нас привіт в обід, тому якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав на всю Україну, пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ! Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні на півночі і заході короткочасні дощі, а от у центральних регіонах на півдні і сході в нас сьогодні без опадів і переважно сонячна погода. Температура повітря на півночі підніметься до 22 тепла, в центрі очікуємо 22-25 позначкою плюс, на півдні від 19 до 24 тепла, на сході країни в день максимум плюс 22, а на заході переважно від 15 до 20 тепла. У Києві нам сьогодні прогнозують також місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Зараз на термометрах у нас плюс 19, а максимум очікуємо в нас плюс 20 градусів. Ввечері, до речі, прогнозують нам 18 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Алло? Чуєте мене?
7: Від режисера фільму «Зброя».
11: Тут форс-мажор, чуєте мене?
7: Фільм Зака Крегера.
11: Алло? Алло?
7: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендацію засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Ну що, на завершення цієї годинки ваші фінальні ще привіти будемо зараз передавати в нашій програмі «Привіт в обід». Тож погнали. Привіт передаю своїм подругам Люді Устіновій і Жені Цимбал. Ви найкращі дівчата. Люблю вас, мої дорогі подружки. Доброго дня. Хочу передати привіт своєму другу, колезі по роботі Миколі, який зараз працює в Нідерландах. Будь міцним. Привіт Світулі і Людосіку, які зараз їдуть зі мною на шашлики і басейн. І свято вірять, що 18 0-0 повернеться додому. Ага, ага. Головне – мати план. Оце от точно так. Привіт своєму німецькому колезі Марко зе Фалькензе. Ми в Німеччині теж слухаємо Люкс FM. Клас! Привіт величезне вам у Німеччину і всі Німеччині також привіт. Вітаємо свого синочка і братика Артема Сироїшка з Хмельницького з 20-річчям. Бажаємо всіх благ, здійснення мрій, планів, задумів, мати коло надійно друзів і щоб це все було під мирним небом. Хай так і буде. Привіт Дудкові Матвію, який зараз у школі. Бажаю гарно навчатися і не пропускати уроків. Привіт всім жителям села Красилівка від Олесі П'ятковської. Всім миру і добра. Вітаю кохану квіточку Іринку з кришталевим весіллям. 15 років разом. Я кохаю тебе безмежно. Люблячий чоловік Володічка. Клас, вітаємо вас. Родина Шевчуків. Вітаю з днем народження Євгена Тупчіям. Бажаємо міцного здоров'я, залізних нервів, миру і стабільного добробуту. Вам також, вас від команди Люкс FM також вітаємо з днем народження, Євгене. І привіт хлопцям з Чернігова, Ярославу, Сергію, Павлу та Євгену, які знаходяться на роботі. Наснаги, натхнення та мирного неба. Так, друзі, всім нам сьогодні і наснаги, і натхнення, і в цілому нам всім мирного неба і хорошого настрою. Попри все, ми на Люкс FM будемо

0: його і далі вам створювати. Тож погнали проводити цю п'ятницю далі разом з вами. А це був привіт в обід. Щобудня з 12 до 13. Не забувайте і не пропускайте. Ой, почекайте. Тут ще привіт прийшов з Угорщини. Клас, привіт з Угорщини. Дякуємо вам за вашу турботу, Люкс ФМ. А ми вам дякуємо, що ви в Угорщині нас слухаєте. Тому всій Угорщині також привіт величезний. Ну і погнали проводити далі цю п'ятницю.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій.

0: дивитись «Шоп по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, як обирають героїв шоу «Холостяк» і які в них гонорари. Аліна Гросу заговорила про другу дитину, а Камалію запідозрили у стосунках з молодим співаком.
0: «Шоп по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам п'ятниці. Друзі, я думаю, що всі вже в курсі про фантомів на київських дорогах, так? Якщо не в курсі, то не забувайте, що в Києві і області тепер їздять спеціальні машини, наче звичайні, так? Але всередині там сидять поліцейські, відслідковують, чи порушуєте ви правила дорожнього руху. Ну і, власне, потім, якщо порушили, то приходить той самий лист щастя, ну, точніше, штрафу. Я взагалі думала про те, що було б класно, якби, знаєте, все було трошки навпаки. Типу, якщо ти їдеш правильно і нічого не порушуєш, тобі платили б за це нагороду. Оце було б прям ідеально, правда? Але скажу вам, що це не тільки моя мрія, і це, в принципі, вже реальність. І схожа історія з'явилася в Австралії, і там реально платять гроші водіям за певну такі моменти. Там, значить, тепер поліцейські будуть платити самим водіям, якщо ці тверезі за кермом. От, такий закон ухвалили в одному з міст, власне, Австралії, і правила такі. Якщо поліцейський зупиняє водія, щоб перевірити на те, чи тверезий він, а алкотестер показує, що той тверезий, то правоохоронець платить водію $20. І таким, насправді, чином хочуть людей мотивувати їздити за кермом тільки тверезими, як, в принципі, і має бути взагалі-то. Але що тут сказати? Ну, в Австралії, як завжди, все трошечки дивно і трошечки навпаки. Але все одно прикольно. От, ну, мотивація, знаєте, яку розуміє кожен водій. І прикиньте, от реально, якби тобі платили за те, що ти просто не порушуєш правила дорожнього руху. Ну, тоді всі б, реально, всі б їздили по правилам. Бо совість, звісно, штука хороша, але банківський переказ працює набагато переконливіше. Тому, якщо мене чують потрібні люди, подумайте про те, щоб все ж таки ввести, як би кажуть, систему таку преміальну для водіїв, які не порушують правила дорожнього руху. Давайте будемо один одного надихати, як то кажуть. І надихати будемося далі з вами з хітами на Люкс ФМ, які чекають і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
6: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Альо.

0: і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM.
1: Буває така історія, коли ви заходите до кімнати і забуваєте, навіщо ви туди прийшли, правильно? Mm-hmm. І от науковці пояснили, чому це відбувається. Зараз, значить, дідя Слава, як провідник через від науковців до вас, все вам розкаже. Справа в тому, що це може бути пов'язано з так званим ефектом дверей. Є такий ефект дверей. Це коли людина переходить з одного приміщення в інше, мозок отримує сигнал про зміну обстановки і змінюється там освітлення, оточення, оце все предмети, а попередній намір на мить відходить на другий план. І простіше кажучи, двері можуть стати такою своєрідною межею між двома ситуаціями. Ну і простий спосіб, як згадати. Ну, по-перше, якщо ви вийшли там, наприклад, до іншої кімнати і раптом подумали, а навіщо я сюди прийшов або прийшла?
2: Ну, у мене таке буквально
1: ось. Так. Можна спробувати повернутися туди, де виникла початкова думка. Ось, ну, якби на точку А, так би мовити. І саме там часто залишається підказка, там розряджений телефон, там порожня чашка, ну і багато-багато іншого. Ну, і ще один простий прийом назвати свою мету вголос перед тим, як вийти з кімнати. Наприклад, я йду по ключі. І потім вийдете, значить, там...
2: Ну, кожного ж разу не будеш говорити, та, навіщо ти йдеш в іншу кімнату.
1: Ну, але
2: повернутися,
1: так,
2: і виходить, що
1: можна,
2: ти, типу, в новій атмосфері повернувся туди, де про це подумав, і ти згадав.
1: Так,
2: щось нагадало.
1: Так.
2: Це так само, ну, можливо, паралель можна провести, як я в магазин зайшла, думаю, а що я хотіла купити, а що я хотіла купити? А потім ти мені подзвонив, я гляну, а, точно, туалетний папір.
1: Ну, от,
2: от так, типу, так.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: Ай. Фонзі. Ді-вай.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, п'ятниця в розпалі. Нам ще трошечки лишається попрацювати. І будемо вриватися у вечір, у вихідні. Будемо ловити натхнення, креативність, оце-оце. І, до речі, друзі, раптом вам сьогодні ще треба оце от покреативити, а креативності нема, то є порада науковців, де її шукати. І кажуть вони, що для креативності треба йти гуляти. Дивіться, за словами вчених, які дослідили це питання, вони кажуть, що 8-15 хвилин ходьби, вони реально змушують наш мозок видавати купу нестандартних ідей. Це тому, що під час цієї навіть короткої прогулянки в нас йде прилив крові, стимуляція отої нейропластичності, знижується стрес, і це все окупі дає той ефект, що буквально за 8-15 хвилин прогулянки наш мозок починає креативити, і цей потік не зупинити. От, а я то думаю, знаєте, чого, коли я йду додому пішки, то мені завжди приходить в голову геніальна просто ідея – витратити гроші. Я вам взагалі більше скажу, що для хорошої ідеї достатньо 15 хвилин прогулянки, да? А для поганої покупки іноді вистачає 15 секунд. Тому що, що? Тому що креативність прокидається в нас тільки на свіжому повітрі, фінансова відповідальність не прокидається на свіжому повітрі, на жаль. Але цим питанням, я думаю, вчені ще займуться в нас обов'язково, ми почекаємо. А поки чекаємо, розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам до кінця дня дощі короткочасні на півночі країни та на заході, а в центральних регіонах на сході і півдні в нас сьогодні без опадів і переважно сонячно. Температура повітря на сході, до речі, в нас буде максимум плюс 22 градуси. На півночі очікуємо до 20 тепла, в центральних регіонах і на півдні від переважно 22 до 24, з позначкою плюс в Одесі трошки менше, тут 19-21 тепла. І на заході країни від в основному 15 градусів до місцями 20 з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють сьогодні до кінця дня мінливу хмарність. І сьогодні також, до речі, можливі в нас короткочасні дощі місцями. Зараз на термометрах плюс 20, а ввечері очікуємо 18 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І слухайте, народ, я тут вичитала одну дуже неочікувану історію про те, як впливає на людей щасливий шлюб. І я вважаю, що нам з вами треба про це серйозно поговорити. Тому що виявляється, що щасливий шлюб, він може як прискорювати старіння, а може навпаки омолоджувати нас. От. І виявляється, що вся справа у звичках, які пара формує разом. Історія яка? Вчені взяли і провели своє дослідження. Вони 2 роки цілих його проводили і спостерігали за понад 100 подружніх пар. І вони відстежували маркери біологічного віку цих пар за аналізами крові. І от, власне, що виявилося? Що коли пара разом не досипала, мала пізні вечері, малорухливий спосіб життя, то такими спільними звичками вони обоє у парі прискорювали старіння. А от ті пари, які мали здоровий режим сну, які правильно харчувалися, ну, принаймні, намагалися, разом займалися спортом, от вони навпаки омолоджувалися. Тому у шлюбі важливі не лише, знаєте, самі стосунки, а й спосіб життя, який ми формуємо зі своїми коханими. Ми так можемо і омолоджуватися, і не тільки омолоджуватися. І важливо, щоб всі ті звички пара робила саме разом. От якщо, от, власне, він, наприклад, лягає спати о 10, вона теж лягає спати о 10. Якщо вона прокидається о 6 ранку, то і він має прокидатися о 6 ранку. Це зараз такий тонкий натяк моєму чоловіку. Ігорю, я не винна. Я не винна, то все сказали вчені. Ну, а наш ж має бути щасливий шлюб. Так, от і я так вважаю. Все, мій меседж відправлено, сподіваюся, почуто. А тепер зі спокійною душею погнали до хітів на Люкс FM, які вже чекають, будуть за коротку паузу.
1: Реклама.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло? Чуєте мене?
9: Від режисера фільму «Зброя».
8: Тут форс-мажор, чуєте мене?
9: Фільм Зака Крегера.
8: Алло? Алло?
9: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Від творців Приват24.
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую перед застосуванням.

0: Шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проводіться тікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
1: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і народ. П'ятниця в нас несеться і несуться відповідні, я вам скажу, новини з вайбом, власне, п'ятниці. І я побачила тут дуже кумедну і дуже прикольну, насправді, історію. Вам сподобається, я впевнена, тому що ну на таке ви точно не чекали. У Колумбії, друзі, медсестра вийшла заміж за автобус. Це не прикол, це не жарт, це прям серйозні почуття. Розказую, цій медсестрі 35 років, і вона реально офіційно одружилася з маршрутом міського автобуса номер 60, і його вона називає головним коханням свого життя. І вона закохана не в якийсь там кузов, да, там саме автобус конкретний, а от саму сутність маршруту цього, тобто ці вулички, дороги, як він саме їде. І от в неї настільки сильні почуття до цієї історії, причому самого дитинства, що вона оформила шлюб з тим автобусом, вона зіграла приватне весілля у білій сукні, з каблучкою, з цим, з тортом, і покликала декілька близьких людей. І більше того, після весілля вона влаштувалася прибиральницею, щоб бути ближчою до свого автобуса. Вона робить тепер там щовечора прибирання у ньому. І зробила собі тату на тілі з номером цього автобусного рейсу. І написала пісню. І всі свої дії вона пояснила тим, що начебто планують скасувати цей маршрут номер 60. І вона хоче врятувати своє кохання і от розгортає таку громадську, як то кажуть, кампанію. Але я вам скажу більше, що ось це от... Це не перший випадок, і у 2024 році мешканка міста Страсбург, це Німеччина, вона вийшла заміж за трамвай, тому що вона емоційно до нього прив'язалася. От. Тому що хочеться сказати? Чоловіки, працюйте над собою, бо поки ви не готові до серйозних стосунків, автобус вже отримує свою обручку. От і все. Так, а поки погнали з вами до погоди, розкажу вам трошечки про неї.
1: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно сонячну погоду з невеликою хмарністю, а на півночі, зокрема у Чернігові, Сумах і частково в деяких регіонах центральних, може трошки покрапати дощиком. Температура повітря в нас на півночі буде коливатися від 18 до 20 тепла. На сході очікуємо максимум плюс 23 градуси, в центрі і на півдні переважно 23-25 тепла, в Одесі трошки менше, тут 20-22 вище нуля. І на заході України очікуємо від 19 до 21 з позначкою плюс. У Києві нам завтра, у суботу, обіцяють теплу, приємну сонячну погоду з невеликою хмарністю, без опадів, а максимум в день до плюс 21 градусу.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
7: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Буває така історія, коли ви заходите до кімнати і забуваєте, навіщо ви туди прийшли, правильно? Mm-hmm. І от науковці пояснили, чому це відбувається. Зараз, значить, дідя Слава, як провідник через від науковців до вас, все вам розкаже. Справа в тому, що це може бути пов'язано з так званим ефектом дверей. Є такий ефект дверей. Mm-hmm. Це коли людина переходить з одного приміщення в інше, мозок отримує сигнал про зміну обстановки і змінюється там освітлення, оточення, оце все предмети, а попередній намір на мить відходить на другий план. І, простіше кажучи, двері можуть стати такою своєрідною межею між двома ситуаціями. Ну і простий спосіб, як згадати. Ну, по-перше, якщо ви вийшли там, наприклад, до іншої кімнати, угу, і раптом подумали, а навіщо я сюди прийшов або прийшла?
2: Ну, у мене таке буквально
1: ось. Та. Можна спробувати повернутися туди, де виникла початкова думка. Ось, ну, якби на точку А, так би мовити. І саме там часто залишається підказка, там розряджений телефон, там порожня чашка, ну і багато-багато іншого. Ну, ще один простий прийом назвати свою мету вголос перед тим, як вийти з кімнати. Наприклад, я йду по ключі. І потім вийдете, значить, там...
2: Ну, кожного ж разу не будеш говорити, та, навіщо ти йдеш в іншу кімнату.
1: Ну, але
2: повернутися,
1: так,
2: і виходить, що
1: можна,
2: ти,
1: так,
2: типу, в новій атмосфері повернувся туди, де про це подумав, і ти згадав.
1: Так,
2: щось
1: так,
2: нагадало.
1: Так.
2: Це так само, ну, можливо, паралель можна провести, як я в магазин зайшла, думаю, а що я хотіла купити, а що я хотіла купити? А потім ти мені подзвонив, я глянула, а, точно, туалетний папір.
1: Ну, от,
2: от так, типу, так?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Відмічаємо настрій на Люкс FM, друзі, в нас п'ятниця у розпалі. Вже кінець фактично робочого дня, робочого тижня, з чим я вас вітаю. А комусь, ну, лишилося ще трошечки допрацювати, тому давайте, ви можете. Я знаю, я вірю в вас ще трошечки і будемо відпочивати. Я сьогодні, до речі, буду читати. Я от прямо вже вирішила, бо мені якраз зраночку новенька книжечка прийшла. Я щаслива. І от, до речі, про книги я побачила, що сьогодні міжнародний день читання електронних книг. Я навіть не знала, що взагалі існує таке свято. І я навіть не знала, що перша електронна книга, вона, друзі, щоб ви розуміли, з'явилася у 1971 році, на секундочку. Для мене це такі прикольні факти. А зараз електронні книги, вони дуже поширені і вони реально зручні, я вам чесно скажу. В мене немає поки електронної книги, але я вже 3 місяці, як хочу її купити, я ніяк не можу собі це дозволити, але от, по-моєму, прямо от зараз, в цей день, оце от був такий сигнал від Всесвіту, що Катя, купуй ту електронну книжку і не відкладай. Тому сьогодні я таки це зроблю, куплю собі її, і ви також не відкладайте свої бажання на потім, друзі. Бо я скажу чесно, за ці 3 місяці, поки я вагалася, ціни на електронні книжки виросли. Тому не робіть моїх помилок, не відкладайте, одразу собі купуйте. І вриваємося далі разом з вами у п'ятницю з хорошим настроєм, з Люкс FM і з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра у суботу обіцяють нам сонячну погоду в Україні з мінливою хмарністю, але от частково у деяких захід в центральних регіонах, а також на Чернігівщині та у Сумах може трошки подощити. Температура повітря в нас при цьому на півночі буде коливатися від 18 до 22 тепла, в центрі і на півдні переважно 23-25 позначкою плюс, в Одесі трохи менше, тут 20-22 вище нуля, на сході обіцяють на максимум плюс 23, а на заході країни від 19 до 21 з позначкою плюс. У Києві нам на завтра також прогнозують сонячну погоду, як сьогодні, з невеликою хмарністю, але без опадів, і в день максимум плюс 21.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Мама мія! Слухайте, з такими словами, напевно, багато хто прокинувся, згадавши сьогодні п'ятничка. Боже мій, а зараз ще краще, бо це вечір п'ятниці вже. Не треба довго вичікувати, коли буде кінець робочого тижня, робочого дня. Він вже тут поруч. Пахне ним, як і осінню за вікном, де? А, почекайте, Таня, хоч теж включив мікрофон.
2: Хочу сказати, що буквально пару годин лишилося почекати, і все, точно вже зможемо вриватися в відпочинок і в вихідні.
1: Oh, yeah.
2: Але поки у мене для вас є новини. Дізнаємося, чому британські автобуси стали червоними. Ксенія Мішина поділилася топ-10 звичками для збереження енергії та спокою, а в Україні запускають нові камери автофіксації на світлофорах.
1: Та скільки можна? Ой! А оце зі світлофорами – це прикольно, бо тому що є ж одне правило, що якщо ви бачите попереду затор, то не можна випихати свою машину туди. Якщо ви не бачите, що реально є місце, щоб ви проїхали. І це якщо почнуть писати штрафи, виписувати штрафи таким умнікам, то уявляєте, наскільки нормально можна буде пересуватися по місту.
2: Ну, сподіваємося, але спершу про цікаве. Тому
1: давайте,
2: що Люкс ФМ буде розкривати таємниці. Легендарні червоні двоповерхові автобуси, які ми всі знаємо і любимо, стали такими зовсім не випадково. Ну, реально, от Велика Британія, вона асоціюється з червоним автобусом і з червоною телефонною будкою. Це все не просто так. На початку 20-го століття, саме в 1907 році, London General Omnibus Company вирішила виділити свій транспорт серед конкурентів. Зробили його яскраво-червоним. Ідея виявилася геніальною, тому що цей колір став ідеальним для безпеки, адже його чудово видно в густому лондонському тумані і взагалі в складних погодних умовах. Там же постійно дощ або туман.
1: І так зуби в людей жовті.
2: Женя, тож цей впізнаваний відтінок не просто традиція, а справжня інвестиція у видимість на дорогах. А тепер це ще й культурний код, туристичний магніт і символ стабільності Британії.
1: Так, з Британією все понятно, давайте далі.
2: Тепер з Україною. Популярна українська акторка Ксенія Мішина розкрила власні топ-10 правил, які допомагають їй тримати фокус, чути себе і не розтрачувати ресурс даремно. Серед головних фішок – вмикати шумозаглушення в навушниках без музики для тиші в голові, обмежувати соцмережі до 2 годин на день, не їсти з телефоном і ставити покупки на паузу на 48 годин. Боже, як це складно.
1: А, тобто вибрав собі, да, накидав в цей в корзину і 48 годин до неї не підходити, щоб зрозуміти, треба чи ні.
2: Подумати, так.
1: Кльово.
2: Окрім того, Ксенія радить не ухвалювати рішень на емоціях, записувати думки після книжок в голосові нотатки, стежити за тим, хто висмоктує енергію, а хто її додає. Під час маніпуляцій... Що?
1: Ні, ну просто хто висмоктує енергію, хто ні, ну... Я перепрошую, просто п'ятничні думки
2: настрій,
1: всякі.
2: Зрозуміла вас, так. Да. Під час маніпуляції, каже, спостерігати більше, а менше говорити, коли людина намагається вами маніпулювати. І обов'язково дозволяти собі дуркувати і бути дитиною поруч з близькими людьми. Так що давайте і ми можемо взяти собі щось на олівчик і надихнутися цими порадами.
1: Будеш сьогодні дуркувати?
2: Да.
1: Окей.
2: Так, ну а українським водіям варто бути ще уважнішими на перехрестях, адже камери автофіксації виходять на новий рівень. Поліція вже активно тестує нову технологію, яка автоматично ловитиме і штрафуватиме тих, хто полюбляє проскочити на заборонений сигнал світлофора. За словами патрульної поліції, перші такі розумні комплекси з'являться на найнебезпечніших міських ділянках вже незабаром. І це ще не все. Надалі камери планують нацькувати на любителів кататися смугами громадського транспорту, аби звільнити шлях для автобусів, тролейбусів та швидких. Ага, і ще у цих самокатчиків, да, щоб їм ще зручніше було.
1: Ой, слухайте, це ж самокатчики вже по чуть-чуть забороняють, в деяких містах вже заборонили електросамокати.
2: Так?
1: Да, прикиньте. Ну, але про все по черзі. Так, друзі, хватить з цими самокатчиками, давайте про щось приємненьке, давайте думати вже про те, чим будемо займатися ввечері п'ятниці, що смачненького поїмо сьогодні, який кінчик подивимося. Ну, і, звичайно ж, разом з Люкс ФМ будемо зараз додому всі пакуватися. У нас, як завжди, багато подарунків, хіт-парад попереду. Ой, буде класно.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація: перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Алло? Чуєте мене?
11: Від режисера фільму «Зброя».
10: Тут форс-мажор, чуєте мене?
11: Фільм Зака Крегера.
10: Алло? Алло?
11: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
12: Від творців «Приват-24».
13: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
16: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
17: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

На сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.

0: Женя Фешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Я в шоці.
2: Від чого на цей раз?
1: Від кого? Від тих людей, які мене з днем народження вітали. От я зараз тільки повідкривала всі ці смски.
2: Я не розумію, ти в шоці від кількості повідомлень? Чи ти, не знаю, чомусь знов незадоволена? Хоча, судячи з твоїх закошених до місяця очей, все і так ясно.
1: Жень, ну так а що вони мені набажали, ти бачив?
2: Ну так а що вони набажали, кажи.
1: Та в кожному другому повідомленні діточок, як на небі зірочок. Нормально?
2: Чуєш, а що ти розкудахталась? Ну класний ж побажання.
1: Да? А як таку кількість діточок прогодувати, ти мені скажи? Хоч би хтось побажав 10 мільйонів доларів, та хоча б віллу в Італії, та машиночку нову, відпочинок на Мальдівах, та хоча б квартирку в центрі Києва, а?
2: Таня, а ти на почту не заїжджала?
1: А це тут до чого?
2: Я хотів просто спитати, ну чи ти вже забрала мій подарунчик? Я тобі там ще одну губозакатувальну машину купив, бо стара, я так бачу, не справляється вже.
1: Ой, давай не починай, да?
2: Ну, а ти не продовжуй. Так, друзі, продовжуємо хіт-парад. У нас на другій сходинці Дарафєєва і 747 «Вишнева десятка».

п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Пісні, це Майк Поузнер на Люкс FM, I took a pill in Ibiza. Ви переклад поцікавитеся назви? Є чим зайнятися буде вам вечірком. Так, друзі, а ще ввечері можна вийти подивитися на небо, на зорі, які там будуть. До речі, непогана погодка, обіцяють, по Україні буде цього вечора. Ну, подекуди, звісно, дощитиме, але все ж таки, хороші теплі такі. Ну, я сподіваюся, що баби на літо ще не прийшло. Тобто просто якесь таке міжсезоння тепле у нас буде.
1: Чого
0: да?
1: Це?
0: От, але подивитися на зорі обов'язково всім треба. Запитається, ви чого? Ну, по-перше, це красиво. По-друге, якщо ви підете зі своєю половинкою, четвертинкою, удлінітелем, от людина може подумати про вас, що ви дуже романтична особа в кінці кінців, да?
1: І можете подарувати зірочку з неба.
0: До, це як був мінімум. Наступний пункт. Ідете, скажете, оця зірка для тебе. От,
1: я
0: але,
1: її сам туди повісив.
0: Да, але не дарма я зараз згадав якраз про зорі, бо тому що в нас тут сидить заслужений астролог України Таня Лі, яка точно знає, на що треба звертати увагу, знає точно, коли приходять оці всі рівнодення, рівноночі і так далі, і знає, що там треба саме основне робити, окрім того, що спати, да?
1: Абсолютно вірно.
0: Так, що в нас, що нам світить, яке свято ваше?
1: Вже буквально за пару днів, в ніч на 23 вересня, друзі, ага. У нас буде день осіннього рівнодення.
0: Добре, що ви про це говорите вже зараз, бо щоб люди могли підготуватися,
1: звісно, ви що, тому що це явище, воно таке досить важливе.
0: Тобто, я так розумію, що ти будеш відпрошуватися в цю ніч, бо у вас якийсь шабаш буде відьомський відбуватися, так?
1: Побачимо. Mm-hmm. Може, я буду вдома влаштовувати шабаш, Жень.
0: Непогано. Костюм відьми в тебе є.
1: Да, тобі може
0: сподобатися. Ти кожен день в ньому ходиш, в принципі, да.
1: Так, кажуть, що дійсно є 4 ритуали, які треба зробити в це рівнодення, адже це рівнодення присвячене тому, щоб знайти рівновагу і баланс.
0: О, Боже мій.
1: Так, тому є певні ритуальчики.
0: Ну, перше, не нажиратись на ніч, тоді буде баланс такий хороший в вашому організмі, ви виспитесь, да?
1: Так.
0: Друге, деяким нашим співробітникам не завадило би не забувати зливати воду в одному місці, для того, щоб відпускати минуле, так
1: щоб
0: би мовити.
1: Щоб баланс
0: да?
1: відчувався, так.
0: Да. Так, ну все, не перебувай.
1: Ну, давай,
0: окей.
1: Жень, тут реально серйозні речі. По-перше, треба запалити свічечку і сформулювати намір. Чого ви найбільше потребуєте в цьому житті? І в цей момент важливо не втикати в телефон і взагалі його краще лишити в іншій кімнаті. От просто подумайте, на найближчі місяці, на найближчий період, чого б ви хотіли, що ви хочете притягнути у своє життя.
0: Мільйон далі. Доларів! Можна я вже почну?
1: На що ти розказуєш?
0: А що, не можна розказувати?
1: Ну, зачем?
0: А
1: ні.
0: Тоді, а от не, зараз я подумаю не про мільйон, а іншу цифру ви не вгадаєте. Так.
1: Далі, треба подякувати за той врожай, скажімо так, який ви вже маєте, за те, що вже є в вашому житті. Напишіть щонайменше 5 таких речей, чим більше, тим краще. Це якось співпадає з цим щоденником вдячності, насправді. Проведіть ревізію свого життя. Розділіть сторінку щоденника там або якогось листочка на кілька сфер. Типу, робота, гроші, сім'я, кохання, там, здоров'я, відпочинок. І подумайте, що вас зараз влаштовує, що не влаштовує і що ви хочете змінити до кінця року. І ще, що мені дуже подобається цей пункт, я вже почала його виконувати, хоча навіть не знала, що буде рівнодення.
0: Добре.
1: Це додати в оселю частинку осені.
0: Ой, Боже, як це завалило пів кухні, я вам чесно скажу. Да.
1: Ну, якісь гарбузики, друзі, якісь осінні квітки, яблунька, все те, що додому.
0: Добре, а скажіть, а є якийсь ритуал в це ваше рівнодення, да? От, щоб бензин подешевшов? Ні, нема.
1: Треба подумати, Жень.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Так, друзі, швиденько про погоду. Tomorrow – єдине місце завтра, де може трошечки подощити, це на півночі України. І то під великим знаком питання, там 18-20 градусів тепла. З заходу України підуть опади, температура повітря буде 19-21, на Закарпатті 22-24. На сході України буде теж сонячно до 23 градусів тепла, до плюс 25 на півдні сонячно, що можна буде позагоряти. В центрі України переважно, ну, як ми вже поняли. А ні, дивіться, бо Боже мій, дивіться, пропусти. В центрі України теж під великим знаком питання, але можуть бути дощі. Ось температура повітря там коливатиметься в межах 19-25. От в Запорізькій області буде найтепліше. В столиці завтра переважно ясно, без опадів, 19-21 градус вище нуля.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, запам'ятайте цей час, 16.58, 18 вересня. Ми знаємо секрет вічної молодості. Через пару хвилин в хороших новинах вам тут розкажемо на Lux FM про все. Не пропустіть.
1: Хіт за

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Боже, мій телефон чуть не взірвався. Всі пишуть, питаються, що, як? Як же ж це секрети якоїсь цієї вічної молодості? Ми теж хочемо, розкажіть. Та кажу, секундочку. Зараз Таня доїсть, значить, свій цей бутерброд з докторською колбаскою. Боже, ви би бачили, такий товстий кусок ковбаси відрізала собі.
2: Що ти заздриш?
1: Сиру, помідорів. Боже, важить 43 кілограма. Боже мій, я би такий бутерброд якби з'їв, я би завтра плюс 3 кілограма точно мав.
2: От, заздри тихенько, Женька.
1: Ладно, все, давай, розказуй новини.
2: Хороші новини. Китай побудував унікальну дорогу з переробленого пластикового сміття. Дізнаємося рецепт вічної молодості, 5 продуктів, які щодня їдять довгожителі, і про те, що в Японії відкрили

0: диво-готель у формі гігантського покебола. Так от, друзі, давайте про все по порядочку. І спочатку про те, що китайські інженери знову вражають увесь світ екологічними інноваціями. В місті Сутянь проклали унікальну 2-кілометрову дорогу, використавши на асфальті, в асфальті понад 33 тонни переробленого пластику. Нова секретна технологія дозволила замінити частину традиційних матеріалів на сміття, завдяки чому вартість дороги впала майже на 19%.
1: А ви знаєте, до речі, що сміття – це, мені здається, товар майбутнього. Дивися, вже дороги з нього роблять. А в скандинавській країні, не можу згадати, правда, в якій, країна настільки навчилась переробляти сміття, що вони закуповують сміття за кордону.
0: Ого.
1: Уявляєте собі, для того, щоб їхні фабрики по переробці сміття могли нормально працювати і продукувати свою продукцію.
0: І мало того, це не тільки дешевше, ще й викиди шкідливі. Вони скоротилися на третину. Диво покриття вже успішно пройшло випробування з пекою і морозами і стабільно служить водіям.
1: Колись і ми про це будемо думати, про те, щоб робити дороги зі сміття. Поки що нам з одним сміттєвим сусідом треба розібратися.
0: Ага, да. Так, а тепер про те саме довголіття. Дослідники блакитних зон розгадали секрет мешканців італійської Сардинії.
1: Почекайте, ну я знаю інтимні зони, да? А які це блакитні зони?
0: Блакитні зони – це ті місця, де живе найбільше довгожителів. Так, люди масово доживають там до 100 років, як мінімум. Виявилося, що їхній щоденний раціон складається з цілком доступних і простих продуктів. Квасолі і нуту, оливкової олії, традиційного хрумкого хліба, стиглих томатів і невеликого келиха місцевого червоного вина за обідом.
1: Келиха. А келихи в них які? Такі 0,7 десь, да? 0,5-0,7?
0: Як відро, знаєш? Mm-hmm. Саме, до речі, густий суп мінестроне з бобовими та овочами їла легендарна родина Меліс. 9 братів і сестер, якої разом прожили неймовірні 861 рік.
1: Майже по 100 років.
0: Так, майже по 100 років. Втім, науковці нагадують, що окрім смачної їжі, сардинцям допомагає жити довго активний рух, відсутність стресу та, і міцна любов у родині.
1: А скажи мені, будь ласка, Тань, чи могла би ти мені сьогодні ввечері мінестрони зробити? Так, хочете, знаєте, супчика якогось.
0: Типу, і це буде прояв міцної любові у родині, так?
1: Да?
0: Так, друзі, а тепер про те, що фанати покемонів зараз будуть в шоці. Ваша головна дитяча мрія нарешті здійснилася. До 30-річчя легендарної франшизи покемони.
1: 30 років
0: я
1: за покемоном?
0: Я в шоці, люди так довго не живуть. Так от, в Японії створили унікальний будиночок в формі величезного 3-метрового покебола прямо на березі мальовничого озера. Всередині кулі на гостей чекає затишне кругле ліжко, панорамне вікно з видом на природу і навіть ванна кімната в стилі Соньки Снорлакса. А найкрутіша фішка – це можливість убрати улюбленого покемона на планшеті.
1: Який потім прийде і зробить тобі масаж в цьому готелі, ні?
0: Головне, щоб не мінестрони. Так от, після чого підсвічування всієї кімнати підлаштується під кольори саме цього покемона. Угу. На жаль, потрапити туди поки можуть лише 10 щасливчиків. Це повнолітні жителі Японії, які виграють спеціальний розіграш. А потім, я думаю, що ми всі зможемо туди податись, тільки от з сусідом розберемось
1: і
0: подамось.
1: Да, а ще краще зробимо якийсь прикольний готель у себе. От по якому? В стилі Коти Горошко, наприклад. Да. Теж прикольно. А чого? У нас теж є свій покемон Коти Горошко. Да. Так, друзі, ну що, погнали далі. Гарного всім вечора. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
0: І Женя Фешак.
1: Ну і приємного завершення робочого денечка. У нас скоро гості, до речі.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: в Україні. Співачка Солоха скоро з'явиться в нашому ефірі. І як запалить у вашій улюбленій рубричці «Вечірня зірка» на Люкс FM. Та ще й пісню свою нову представить. Так що дочекайтеся за пару хвилин.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: І ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Реклама. Реклама.
0: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards».

0: з настроєм перемоги.
1: Так, друзі, я вам що хочу сказати. У нас рубрика «Вечірня зірка» починається. Опа, поняли? І, знаєте,
2: дочекалися.
1: Що... Да, дочекалися. І знаєте, що я тільки що зрозумів? Значить, тільки що звучав Андрій Князь з піснею «Ні, то не я». Учасник Lux FM Awards.
2: Так.
1: Прийшла в гості Солоха до нас в гості. Теж учасниця Lux FM Awards. Привіт
2: так,
1: тобі.
2: Так, я готуюсь. Привіт. Ви не розумієте, вшиються нові костюми.
1: Боже
2: мій. І для балета, і для мене. Нова постановка хореограф. Нова пісня буде прем'єра тільки на ваші прем'єри.
1: Ви собі уявляєте, скільки шороху наробило Lux FM, Lux FM Awards. Всі готуються.
3: Нас... А воно ще навіть не відбулося.
2: А вже скільки грошей витрачено на емоції, часу. Але впевнена, що все буде з Божою помічю класно
1: так.
2: І на рівні.
1: Так, друзі, до речі, якщо ви ще не в курсі, ну, рекламу точно мусили чути. 4 жовтня, Палац Україна, Незламний Київ, приїжджайте всі. Ми заявляли перше більше 20 українських артистів, але вже більше 30. Вже більше 30
2: я
1: артистів
2: уявляю.
1: За один вечір. Весь український шоу-бізнес буде на сцені. Так, ну що, ти готуєшся, там?
2: Я
1: розказуєш, що там?
2: Нова постановка, так. Нова пісня, прем'єра тільки для вас, костюми. Я сама їжу навіть за тканинами. Ми обираю цю кожну стразочку, кожну ниточку, тому що хочеться, щоб це було на рівні, як і премія. Вперше, це ж перша
1: премія. Перша премія буде, так. Ми
2: така
1: дуже довго,
2: відповідальність.
1: Ми дуже довго наважувалися, по-перше, але ти знаєш, прийшов той час, коли вже нема коли відкладати. Треба жити це життя. І тому ми вирішили зробити Lux FM Award 4 жовтня, ще раз нагадуємо, в Палаці спорту. Приходьте всі, буде і Солоха. Так, але Солоха, вертаємося тепер до, власне кажучи, того, що з чим ти до нас прийшла. Ти ж прийшла не з пустими руками,
2: так.
1: А нова пісня, так?
2: Нова пісня, сподіваюся, що вона вам дуже теж сподобалася. Дорогі редактори, що вона, можливо, отримає премію, а може й не отримає, не знаю.
1: Ну, то вже будемо нового року чікати нової премії. Цього вже не встигнемо.
2: Пісня лірична, непритаманна Солосі, тому що всі мене звикли бачити такою егегей, такою веселою, весільною. А тут пісня лірична, такий осінній вайб про кохання, про ніжність, про почуття.
1: Боже, як це мило!
2: Подивіться, будь ласка.
1: Ну, а що його робити? На вулиці, як дощ вперіщить, то тільки займатися тим, про що ви і говорили.
2: Так, гімнофонд української нації треба поповнювати. І дуже гарний кліп. Майже півтора дні ми його знімали. Дуже гарні образи, гарна локація. Треба дивитися. Естетика.
1: Клас.
2: В вищому рівні.
1: Так, ну що ми багато будемо говорити? Прем'єра в ефірі Lux FM. Солоха, кохай!

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, наша рубрика «Вечірня зірка» далі продовжується. Нагадаю, що сьогодні у нас Солоха в гостях прийшла з прем'єрою своєї пісні «Кохай». Ну, назвою пісні все скажемо, да?
2: Весь ще щойно генофонд української нації поповнився трішки.
1: А прикинь? Значить так, друзі, якщо під час звучання цієї пісні сьогодні у вас дійсно відбулось поповнення українського генофонду, або, скажімо так, через 9 місяців це відбудеться, обов'язково мусите з нами зв'язатися, Солоха приїде на виписку, заспіває пісню прямо
2: так,
1: вам.
2: Так, і якщо дівчинка, то Тереза або Соломія, а якщо хлопчик, то Євген.
1: Нормально, нам підходить,
3: так. Спасибо, а я тобто з боку вартую,
2: да? А якщо дві, якщо двійня, то Тетяночка.
1: Так, значить, Солоха, дивись, ми теж не просто так відпускаємо зараз, да? Як завжди будемо мучити, для тебе зараз рубрика буде.
3: І не проста рубрика, рубрика «Так, ні, але Autumn Edition».
1: Яка? А, осіння йде. Autumn, добре. Ну що, погнали.
0: На Люкс ФМ «Так».
3: Вже дістала осінній гардероб?
2: Так.
3: Допомагала дітям робити вироби жолудів там всіляких в школу?
2: Це все є у них в садочку, в школі хай займаються.
3: Знаходила неочікувано гроші в курці?
2: Так, і нещодавно 1000 гривень, то мені просто треба було.
3: Святкуєш Хеллоуін?
2: Ні.
3: Часто губиш парасольку?
2: Я нею не користуюся.
3: Любиш збирати гриби?
2: Ні.
3: А їсти?
2: Бо таке можу назбирати, що не можу. А їсти люблю.
3: Спиш в шкарпетках?
2: Коли холодно, так.
3: Скасовувала плани через дощ?
2: Ні.
3: Сушила листочки між сторінок книг?
2: Так, було в дитинстві.
3: Вмієш копати картоплю?
2: Вмію.
3: Дозволяєш дітям не йти в школу, якщо вони не хочуть?
2: Якщо тривоги, якщо такі прильоти, то зараз не дозволяю.
3: Звинувачувала ретроградний Меркурій в своєму поганому настрої?
2: Я таке не вірю.
3: Любиш варити глінтвейн?
2: Декілька разів пробувала, непогано було.
3: Непогано було?
2: Смачний.
3: А пити ти любиш більше, да? Не все, пити любиш глінтвейн, так?
2: І пити люблю ти.
3: Супер! Молодець! Люкс-ФМ, включай настрій!
1: Люкс-ФМ, включай настрій! Значить так, якщо надумаєш варити глінтвейн, оцей осінній суп, як його називають, да? То маякуй ми підтягнемося.
2: Я привезу.
1: Чуєш, гості не запросили? Я привезу.
2: Ми ж недалечко живемо.
1: Так, окей, ну що, гарної тобі осені бажаємо. Шикарного виступу на Люкс ФМ Awards обов'язково, щоб все було, щоб все в тебе получилося, всі твої ідеї, задумки, бо ми теж зацікавлені в тому, щоб було гарно.
2: Це буде одне з найкращих виступів.
1: Клас. Так, до речі, може десь можна ставки робити? Будемо робити ставки, да? На Солохін найкращий виступ у нас на премії.
3: А що, з листочками будемо осінніми скидуватись?
1: А чом би і ні? А чом би і ні? Так, ну що, ми раді були тебе бачити. Приходь до нас обов'язково ще. Лету цій пісні. І зустрінемося 4 жовтня в Палаці спорту.
2: Дякую, хай
1: на
2: щастить.
1: На Люкс ФМ Awards.
2: Мирного неба.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: гороскопом.
1: Так, друзі, ну що, гороскопчик для кожного знаку зодіаку у нас, як завжди, вже готовенький, будете знати, що на вихідних буде. Як завжди, газуємо з овнів.
2: Овен. Ви на ці вихідні будете як спорткар на чіп-тюнінгу, рвете з місця в карколомний відпочинок і залишаєте всі дедлайни здалеку за кормою.
0: Телець.
2: Ваші вихідні пройдуть за сценарієм королівського спа-туру. Занурюєтеся в пухнасті халатики, замовляєте все найсмачніше і отримуєте задоволення вищої проби.
0: Близнюки.
2: Ви цими днями, як головні герої найкрутішого подкасту про пригоди, говорите без зупинки, залучаєте сотні друзів, ви створюєте контент на кожному кроці.
0: Раки.
2: А на вас чекає вікенд в стилі секретного шефського сету. Всесвіт змішає для вас найніжніші емоції, затишні обійми і суцільний душевний комфорт.
0: Лев.
2: А ви будете як головні експонати на VIP-виставці. Ваші аутфіти розривають шаблони, а всі довкола сперечаються за право просто бути у вашому сяйві.
0: Діва!
2: Ваша суперсила на вихідні – влаштувати безапеляційний шоп-тур для душі, де кожна покупка закриває потребу в радості на місяць вперед. Мені підходить.
0: Терези!
2: Ви будете як діджей на головній сцені фестивалю. Легко міксуєте елегантний кавовий вайб-день з гучними танцями ввечері.
0: Скорпіон!
2: Ваш магнетизм в суботу і неділю буде зашкалювати, мов секретний інгредієнт елітного парфуму, що змушує всіх озиратися вам навздогін.
0: Стрілець!
2: Ви будете застрибувати в свій персональний експрес пригод, тому що зірки вже забронювали для вас найкращі місця на спонтанні поїздки та нові відкриття.
0: Козоріг!
2: А козироги мають оголосити на ці вихідні зоною залізобетонного перезавантаження.
1: О, вимикати, мені підходить.
2: Да, вимкнути повідомлення, Женя, вимикати фільми і насолоджуватися заслуженим відпочинком.
1: Не дадуть, вже ж на шашлики йдемо. Ну.
0: Водолій.
2: Ви цими днями будете як хедлайнери креативного фестивалю. Вигадувати такий космічний план відпочинку, що вся компанія буде точно в повному захваті.
0: Риби!
2: Ну, а рибки будуть плавати в режимі безмежного натхнення, адже ці вихідні приготували для вас справжній кінематографічний хюге з ароматом кави та солодких мрій.
1: Коротше, друзі, не забувайте, кайфуйте, трохи відпочивайте, перезавантажуйтесь, ну і слухайте Люкс FM з вашими улюбленими люкс-хітами.
0: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Оцепій банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепій банк.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
0: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

0: Ну що, друзі, дочекалися. Прекрасний момент, коли ці двоє знову з'являються в студії. Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ. І зараз вривається на всіх парах 10 найпопулярніших пісень країни в ефір Люкс ФМ.
1: Це точно, що на всіх парах. Ледь двері не виламав, так біг кабанчиком. Я думала, ти вообще вже сьогодні не прийдеш. А де ти був?
2: Добрий вечір, Хлюборове. Я тобі таблетки куплю, знаєш, для пам'яті. В лікаря я був.
1: Ну, а що?
2: Ну, аналізи там здавав всякі.
1: Так і що кажуть? Є результати вже якісь?
2: На, подивись.
1: Ясно. Ну, вітаю тоді, Жень.
2: З чим вітаєш, Таня?
1: Ну, судячи по аналізам, ти собі ні в чому не відмовляєш.
2: Яке оце противне, нечесне слово. І не тільки собі не відмовляє. Так, нашим слухачам в бажанні послухати шедеври учасників хіт-параду «Вишнева десятка» теж не відмовляємо. Так що погнали. Десята сходинка, і сьогодні тут Hugel, Iman Angel, Ultra Native, Moving to the Sun.
3: «Вишнева десятка». Десяте місце.

0: Вітаю. А які в тебе плани от в неділю, наприклад?
1: Жень, ну єдиний план, який я мрію втілити в неділю нарешті, це відсутність планів. А що?
0: Та тут люди в гості нас кличуть.
1: О, ні. Якщо в тих гостях питимуть не мінеральну водичку з Трускавця, то я пас. У мене вже немає здоров'я на ті походи в гості.
0: Ну, скажи мені, ну що ти зразу думаєш, що в гостях обов'язково треба пити не мінеральну воду, а?
1: Ой, а що ж тоді?
0: Не знаю, тортик поїсти. І традицію підтримати, знаєш, так, ну, чисто символічно.
1: Яку таку традицію, Жень?
0: Древню українську традицію. Пити 5 годин, щоб в кінці отримати свій шматочок тортика з чайочком.
1: От, ну, про що я й говорила.
0: Ой, господи, ти не романтик, взагалі, я так дивлюся, да? Ти взагалі не вмієш шанувати народні традиції. Ага. Ой, ладно, добре, друзі. Переходимо до ще однієї нашої хорошої традиції. Слухайте хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс FM. Тут у нас 9-та сходинка, Гросу і Мій рай.
2: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Землі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Боже, що вже?
2: Та мені тут пташка нашепотіла, що моя одногрупниця, яка вийшла заміж і народила дитину тільки пару років тому, вже живе з іншою, ще й жінкою. А дитину цікаво, вона де поділа? На чоловіка кинула?
1: Таня, слухай, а ти не боїшся, що в тебе ніс стане, знаєш, як в Пінокіо такий десь? Півметровий, якщо будеш сувати його в чужі справи.
2: Виросте, да? Ніс і вуха, щоб ти знав, людини ростуть все життя, на відміну від всіх інших органів, які ростуть тільки до 25 років.
1: Поумнічила, да?
2: Да.
1: А от і неправда, Танечка.
2: Що це неправда?
1: А тому, що я знаю, що як мінімум два органи, які не в курсі, що після 25 не треба рости.
2: Які це?
1: Пузо і попа.
2: А, ну, знаєш, може вони просто активісти переростки?
1: Ага, активісти переростки. І мені їхні акції у цих активістів зовсім не подобаються. Так, друзі, переходимо до восьмої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Гордо і Ранія Зоневельд, «Локо-Локо».
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: задумалися?
1: Ой, ви знаєте, про нове покоління задумався.
2: Ого, неочікувано, що сталося.
1: Коротше, стояв в черзі на касі в магазині. Там переді мною дитина таку істерику влаштувала, що її ніяк не могли заспокоїти.
0: Ой, а ти що думаєш, що ми в дитинстві істерик не влаштовували?
1: Та я не про то. Просто заспокоїти цього малого вимагателя змогли тільки погрози забрати телефон. От чого зараз найбільше бояться діти, прикинь?
0: А ти, до речі, чого боявся в дитинстві? Темряви?
1: Я боявся, що зайду додому попити, і мама більше не випустить на вулицю. Або, не знаю, почути там від друзів: «Тебе мама шукала».
0: Ой, да. А ще розбити термометр або не вирости, якщо через тебе переступлять.
1: А ще прокушнути жуйку або апендицит отримати від сімочок, да?
0: А ще дівчата боялися не вийти заміж, якщо сиділи на куті столу.
1: А ти сиділа, я так розумію, да?
0: Все, не треба тобі це знати. Все, давай вже працювати.
1: Так, друзі, сьома сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні «Калібрі», «Золота Ко», «Червоний мак».

0: Реклама.
1: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
6: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково
7: проконсультуйтеся з лікарем. Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Від творців «Приват-24».
13: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
16: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: І встати, і піти посеред розмови, і очі повидряпувати комусь. От я до цього зараз веду.
3: Євгенечко, головне, що комусь. Головне, що поки що не тобі.
2: Ну, поки що ключова фраза у цій фразі, да? Не треба мені погроз. Так, давайте, друзі, попрацюємо, послухаємо музичку. У нас 6-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут сьогодні у нас хто? Правильно, Іван Люле, нова ікона.

0: що знов не так, що знов вас перекосило, може, не знаю, якось навчитесь відриватись трохи від свого телефону під час ефіру і складно підрядно з нами спілкуватися.
1: Жень, ну що я винна, що у моїх подруг вічно якесь емердженсі?
0: Та Боже, та що знов емердженсі сталося?
1: Що? Подружка порвала зі своїм хахалем. Тепер мені все це вислуховувати.
0: Так, ну і прекрасно. Чого порвали?
1: Ну, тому що він був суцільний редфлег.
0: І що тепер? Буде сидіти чекати нового принца на білому коні?
1: Жень, ну, чесне слово, ну ми ж вже не маленькі дівчата, да?
0: Ну, якщо не маленькі, то тим більше. Чого тоді оцими редфлегами розкидатися?
1: Тому що ні принци, ні редфлеги в такому віці нам вже не потрібні.
0: Боже мій, ви взагалі офігелі. Ви складні просто до неможливості, як ребус якийсь. Хто тоді? Чарівник на вертольоті потрібен, чи що?
1: Їй би з лікарем замотити, знаєш, робив би нам безкоштовні чекапи, аналізи, а ще краще зі стоматологом.
0: Прекрасний вибір. Так, друзі, у нас п'ята сходинка, Second Voice, хіт параді «Вишнева десятка», Let Me Be. Давайте краще це послухаємо.
2: «Вишнева десятка», п'яте місце.

0: Жень?
1: Ви знаєте, оці от інтонації неприємно знайомі зараз тільки що прозвучали.
2: А чи це одразу неприємні?
1: Ну, зараз же щось просити будеш, точно, правда?
2: Я просто хотіла спитати, чи можеш ти включити пісню Земфіри?
1: Ти головою нікуди не вдарялась, да? Чи тебе, може, Кам'янських покусала? Хороших русських послухати захотілось, да?
2: Ну, так я ж не просто так.
1: Да, для чого?
2: Ну, щоб нагадати їй обіцянки, якими вона раніше розкидувалася. Час виконувати настав.
1: Так, які обіцянки, я що-то не поняв.
2: Ну, вона ж сама пропонувала. Хочеш, я уб'ю сусідів, що мішають спати. Так от я хочу тепер.
1: Слухай, дай точно, треба і нагадати. Голуба поштового якось відправимо, нехай там іде, розбирається. Так, друзі, ну, ми переходимо до четвертої сходинки. Тут Макс Верських і Коліє. Вище.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну, скільки можна?
2: Нити по поводу і без, да, ти мала на увазі?
1: Ніфіга собі без. Ти бачив, скільки пальне зараз коштує на заправках?
2: О, ви знаєте, я вже пару днів не заїжджав в таке лакшері місце, як заправка. А що там, по які ціни?
1: Що? Дизель по 100, бенз по 90? Ну, за що нам, а?
2: Ого, їбтька латіть.
1: І супермаркети деякі прям на півпусті вже стоять.
2: Слухай, ну, може, не треба паніки тут ще більше наганяти, а?
1: А як її не наганяти, якщо я панікую, насправді? А раптом всі магазини взагалі закриються і доведеться добувати харчі самотужки.
2: Дійсно, а ти ж навіть не знаєш, де протікає річка віскі-кола, да, щоб піти відерце хоча б набрати. Да? Не знаєш, в яких степах росте тереа твоє, да?
1: Боже, який ти смішний, дуже смішний, да?
2: Ти поки що посмійся, а ми послухаємо третю сходинку. Аня Трінчер і Маргарита.

0: я в шоці.
1: Від чого на цей раз?
0: Від кого? Від тих людей, які мене з днем народження вітали. От я зараз тільки повідкривала всі ці смски.
1: Я не розумію, ти в шоці від кількості повідомлень? Чи ти, не знаю, чомусь знов незадоволена? Хоча судячи з твоїх закошених до місяця очей, все і так ясно.
0: Жень, ну так а що вони мені набажали, ти бачив?
1: Ну так а що вони набажали, кажи.
0: Та в кожному другому повідомленні діточок як на небі зірочок. Нормально?
1: Чуєш, а що ти розкудахталась? Ну класний ж побажання.
0: Да? А як таку кількість діточок прогодувати, ти мені скажи? Хоч би хтось побажав 10 мільйонів доларів, та хоча б віллу в Італії, та машиночку нову, відпочинок на Мальдівах, та хоча б квартирку в центрі Києва, а?
1: Таня, а ти на почту не заїжджала?
0: А це тут до чого?
1: Я хотів просто спитати, ну чи ти вже забрала мій подарунчик? Я тобі там ще одну губозакатувальну машину купив, бо стара, я так бачу, не справляється вже.
0: Ой, давай не починай, да?
1: Ну, а ти не продовжуй. Так, друзі, продовжуємо хіт-парад. У нас на другій сходинці Дара Фєєва і 747 «Вишнева десятка».
2: «Вишнева десятка» – друге місце.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку.

0: Відкритий шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.
8: О, та що я вже зробила?
9: Та не ти. От на цей раз, до речі, не ти.
8: А що тоді?
9: Мене бісить, що кришечка від пляшечки тепер фіг відірветься. Ну не викручується, от і все. От на що їх такими придумали припаювати туди, а?
8: Жень, ти що, їх вообще не треба відривати, це ж так задумано.
9: Тоді покажіть мені людину, яка це придумала. От я відірву йому щось, мені здається.
8: Так це ж для збереження екології робиться.
9: О, ну да, особливо в Україні це прям дуже допоможе нам зберегти екологію, да?
8: А ти що, думаєш, що ми не екологічно продвинута країна?
9: Таня, на нас щодня з неба падають бомби, напічкані купою хімічних елементів, ракети, каби, шахеди, а вони кришечками на пляшечках рятують нас.
8: Ладно, Жень, відривай.
9: Дякую, що дозволили. Так, друзі, переходимо до переможця хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Тіна Кароль. Хороший.
10: Виш.

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Що ви туди прийшли, правильно? Mm-hmm. І от науковці пояснили, чому це відбувається. Зараз, значить, дідя Слава, як провідник через від науковців до вас, все вам розкаже. Справа в тому, що це може бути пов'язано з так званим ефектом дверей. Є такий ефект дверей. Mm-hmm. Це коли людина переходить з одного приміщення в інше, мозок отримує сигнал про зміну обстановки і змінюється там освітлення, оточення, оце все предмети, а попередній намір на мить відходить на другий план. І простіше кажучи, двері можуть стати такою своєрідною межею між двома ситуаціями. Ну і простий спосіб, як згадати. Ну, по-перше, якщо ви вийшли там, наприклад, до іншої кімнати і раптом подумали, а навіщо я сюди прийшов або прийшла?
2: Ну, у мене таке буквально...
1: Ось, так. Можна спробувати повернутися туди, де виникла початкова думка. Ось, ну, якби на точку А, так би мовити. І саме там часто залишається підказка. Там розряджений телефон, там порожня чашка, ну і багато-багато іншого. Ну і ще один простий прийом назвати свою мету вголос перед тим, як вийти з кімнати. Наприклад, я йду по ключі. І потім вийдете, значить, там...
2: Ну, кожного ж разу не будеш говорити, навіщо ти йдеш в іншу кімнату. Але повернутися, і виходить, що
1: можна,
2: тут ти, типу, в новій атмосфері повернувся туди, де про це подумав, і ти згадав. Щось нагадало. Це так само, ну, можливо, паралель можна провести, як я в магазин зайшла, думаю, а що я хотіла купити, а що я хотіла купити? А потім ти мені подзвонив, я гляну, а, точно, туалетний папір.
1: Ну, от, зараз.
2: От так, типу, так?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Lux FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за

0: Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
7: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс FM». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
8: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, все зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
12: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн.
0: Реклама. Реклама.
7: «Люкс FM» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс FM». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
8: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: За даними синоптиків, завтра у суботу обіцяють нам в Україні сонячну погоду з невеличкою хмарністю. І на півночі, частково в центральних регіонах, може місцями трошки подощити. Температура повітря на сході в нас підніметься до плюс 23 градусів. У центральних регіонах та на півдні очікуємо 23-25 тепла, в Одесі трохи менше, 20-22 вище нуля. На півночі прогнозують нам від 18 до 20 з позначкою плюс. І на заході країни від 19 до 24 тепла. У Києві нам синоптики обіцяють на завтра сонячну погоду з невеликою хмарністю, але без опадів, а в день від 19 до 21 з позначкою плюс.
0: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
13: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
14: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Ти на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Альо.

0: і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Буває така історія, коли ви заходите до кімнати і забуваєте, навіщо ви туди прийшли, правильно? Mm-hmm. І от науковці пояснили, чому це відбувається. Зараз, значить, дядя Слава, як провідник через від науковців до вас, все вам розкаже. Справа в тому, що це може бути пов'язано з так званим ефектом дверей. Є такий ефект дверей. Mm-hmm. Це коли людина переходить з одного приміщення в інше, мозок отримує сигнал про зміну обстановки і змінюється там освітлення, оточення, оце все предмети, а попередній намір на мить відходить на другий план. І простіше кажучи, двері можуть стати такою своєрідною межею між двома ситуаціями. Ну і простий спосіб, як згадати. Ну, по-перше, якщо ви вийшли там, наприклад, до іншої кімнати, угу, і раптом подумали, а навіщо я сюди прийшов або прийшла?
2: Ну, у мене таке буквально
1: ось. Так. Можна спробувати повернутися туди, де виникла початкова думка. Ось, ну, якби на точку А, так би мовити. І саме там часто залишається підказка, там розряджений телефон, там порожня чашка, угу, ну і багато-багато іншого. Ну, і ще один простий прийом – назвати свою мету вголос перед тим, як вийти з кімнати. Наприклад, я йду по ключі. І потім вийдете, значить, там…
2: Ну, кожного ж разу не будеш говорити, навіщо ти йдеш в іншу кімнату. Але повернутися, так, і виходиш, що можна, тут ти, типу, в новій атмосфері повернувся туди, де про це подумав, і ти згадав.
1: Так,
2: щось
1: так,
2: нагадало. Так. Це так само, ну, можливо, паралель можна провести, як я в магазин зайшла, думаю, а що я хотіла купити, а що я хотіла купити. А потім ти мені подзвонив, я глянула, а, точно, туалетний папір.
1: Ну, от… Так,
0: типу. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар Брейн.
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Чуєш? Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: На Контрамарка UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого арт

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня.
3: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: знати. Ну, а щоб почати?
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачиш.

0: починає пізнава.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про гроші. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошніченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу виборов почесне 2 місце. От до 5 найкращих місць для велосипедистів також увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Серед українців провели опитування, аби визначити, наскільки ми щасливі і чи щасливі ми взагалі. І от уявіть собі, більшість українців зберігають в собі незламне щастя, адже 71% наших людей заявили, що дійсно відчувають себе щасливими попри війну і попри всі складнощі. Більше того, за словами соціологів, цей показник повернувся до довоєнного рівня грудня 2021-го і шалено зріс у порівнянні з показниками 2024 року. Українці додали, що найбільше на відчуття щастя впливають здоров'я, добробут, підтримка близьких та розуміння сенсу життя. Тож, як бачимо, стійкість українського духу просто неймовірна. Минулого тижня стало відомо, що голівудська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала в Україну і засвітилася на заході нашої країни. Але виявилося, що зірка американського кіно вирішила розширити географію свого візиту і доїхала аж до самого Харкова, та ще й не сама, а зі своїм 18-річним сином Ноксом. Для Джолі це вже третій візит до України, а от Нокс наважився на таку подорож вперше. У Харкові хлопець відвідав відомий боксерський клуб «Спадкоємець» на Холодній горі, де, уявіть собі, провів тренування з тайського боксу для українських військових. Сама акторка спілкувалася з командою закладу, цікавилася його історією в умовах війни і залишила зворушливий автограф на футболці з написом «Піклуємось про спадок вже сьогодні». Засновник клубу, до речі, зізнався, що цей візит став для них неймовірним та дуже приємним сюрпризом. А от якщо ви мрієте про успішний успіх, то італійські вчені з'ясували, що насправді гарантує великий успіх у житті. Вони провели масштабне комп'ютерне моделювання 40-річного професійного шляху тисяч вигаданих людей, аби дізнатися, що ж важливіше для досягнення вершини здібності чи збіг обставин. І от результати виявилися дуже цікавими. За словами науковців, найвищих статків чи суперуспіху найчастіше досягають люди із середнім або ж трохи вищим за середній рівень таланту, яким посміхнулася серія щасливих випадковостей. Вчені підкреслюють, що розвивати свої навички та працювати над собою потрібно обов'язково. Але при цьому не варто звинувачувати себе у тимчасових невдачах, адже удача також відіграє важливу роль. Головне – бути готовим використати свій шанс, коли він з'явиться. І трохи справжньої магії, яка зовсім скоро заполонить Абу-Дабі. Саме там планують збудувати величезний тематичний парк за фільмами про Гаррі Поттера. Масштабний парк хочуть відкрити до 2029 року і обіцяють відтворити купу легендарних локацій з кінострічок, зокрема, величний замок Гогвартс, таємний чи заборонений ліс та гамірний косий провулок. Окрім того, творці магічного парку створять унікальні інтерактивні атракціони, яких не буде більше в жодному куточку планети, а також відкриють величезний фірмовий магазин з чарівними паличками, мантіями та атрибутикою всіх чотирьох факультетів.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. В Україні запустили пташиний трекінг. Що воно таке, розказує. Значить, наша компанія DTEC створила онлайн-платформу під назвою TrackLalek, яка дозволяє кожному охочому в режимі реального часу спостерігати за переміщенням білих лалек, які мають спеціальні GPS-трекери. Дані про геопозицію птахів і їхню міграцію в теплі краї оновлюються кожні 2 години. Ну, аби помилуватися маршрутом крилатих символів України, достатньо зайти на сайт, натиснути кнопку «Стежити за лалеками» і навіть можна обрати конкретного птаха за ім'ям. Це не лише зробить наш день цікавішим, але ще й допоможе науковцям досліджувати міграцію, а наші енергетики при цьому захищатимуть птахів під час розбудови енергетичної інфраструктури. Не так давно відбулася презентація техноновинок від компанії Apple, і там презентували нову лінійку айфонів, а ще нові навушники та смарт-годинник. І от в останньому гаджеті інженери змогли стрибнути вище себе. Уявіть собі, годинник буквально працює майже як машина часу на вашому зап'ясті. Там з'явилася функція перемотки розмов. Ця технологія, уявіть собі, дозволяє